0: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan nu a desemnat ieri un premier după consultările de la Cotroceni pentru că așteaptă un acord politic pentru viitorul guvern. Pe masă sunt două variante. Un executiv din care să facă parte și PSD în baza unui pact politic valabil până la finalul anului sau unul format din PNL, USR și UDMR susținut prin vot de socialdemocrați. PSD s-a declarat gata să intre la guvernare în timp ce AUR cere formarea unui guvern propriu, fie alegeri anticipate și suspendarea președintelui. Profesia de livrator de hrană ar putea fi recunoscută oficial în România. ANPC propune introducerea ei în clasificarea ocupațiilor separată de cea de curier. Livratorii ar urma să fie obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară și să respecte reguli stricte privind transportul și manipularea mâncării. Totul pentru a reduce riscul de contaminare a produselor. Elevii de liceu vor studia o nouă materie opțională numită Ora de GIS. Aceasta îmbină geografia cu tehnologia și va învăța pe adolescenți să lucreze cu hărți digitale și date despre comunitatea în care trăiesc. Cursul va avea o oră pe săptămână, iar programa a fost deja aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Fără teste poligraf la angajare. Blocul Național Sindical cere interzicerea acestora și sancționarea angajaților care le folosesc, susținând că practica încalcă dreptul la viață privată și regulile din codul muncii. Sindicaliștii spun că astfel de teste nu ar trebui să fie condiționate pentru angajare și cer controle și modificări legislative. O fermă clandestină de criptomonede a fost descoperită de inspectorii ANAF în satul mare. Peste 400 de echipamente funcționau non-stop, iar în doar 9 luni au consumat energie de peste 7 milioane de lei, cât un combinat industrial. Autoritățile spun că activitatea nu era declarată, iar ancheta este în desfășurare. O companie din România a obținut un contract de 19 milioane de euro pentru livrarea de echipamente de securitate pentru NATO. Proiectul vizează furnizarea unor sisteme folosite pentru protejarea informațiilor sensibile și consolidarea securității alianței. Reprezentanții companiei spun că acest contract confirmă tot mai mult rolul țării noastre în industria europeană de apărare și securitate. Locuitorii din sectorul 2 din București care hrănesc păsările pe stradă sau în alte spații publice ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 3.000 de lei potrivit unui nou regulament supus votului Consiliului Local. Proiectul de hotărâre din sectorul 2 din București prevede dublarea sancțiunilor pentru mai multe fapte considerate contravenții pe domeniul public. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Am promis. De la șapte fix.
1: Bună dimineața, măi frumoșilor!
0: Bună dimineața!
1: Nu este chiar șapte fix. Un minut a trecut peste ora șapte, dar vă spunem bună dimineața. Am venit aici cu brațele deschise, cu sufletul deschis și cu 200 de euro. Avem și buzunarele deschise.
0: A crescut miza în dimineața asta. Puteți în continuare să vă înscrieți pe radioimpuls.ro pentru că te caută banii. Vă caută banii
1: pe voi. Noi vă sunăm ca să vi dăm 200 de euro. Avem astăzi pentru cel sau pentru cea care va intra în direct și ne va spune cum a fost produs sunetul misterios. Dar până atunci vorbim despre ce s-a întâmplat în 1967 pe 25 iunie.
0: Yeah.
1: A avut loc prima transmisiune TV prin satelit live la nivel mondial.
0: Ah, frumos.
1: Da. A conectat simultan America de Nord, Europa, Tunisia, în Africa și Australia cu și partea de Asia.
0: Și după fix 40 de ani s-a lansat și Canal D,
1: care tot pe 25 iunie s-a lansat.
0: Nu, pe 1 martie. Care încă scrie istorie pe piața de televiziune din România. Am zis asta pentru că vreau mărire din nou.
1: Păi și eu știam.
0: Da, știu că știai. Ai făcut o glumă. Ai ieșit, Ramona.
1: Da. Baclava. Așa, în 2009, din nefericire, ne despărțeam de Michael Jackson.
0: Așa este, din păcate dispare regele pop din viețile noastre și totodată are loc cel mai important apel telefonic din istorie, dar să lăsăm să vorbească fix
1: apelul telefonic.
0: Autorul și apelul.
1: Da.
2: Înainte să moară Michael Jackson, m-a sunat pe mine și a spus așa: Titicule, cântă tu melodia asta în memoria mea.
0: Hai, mânuțele sus, dacă nu sunteți
2: melodia
0: la volan.
2: Melodia care a spart globul pământesc.
0: Și să-i dăm drumul. A început.

0: Balcanii. Realmente vorbind, chiar sunetul nu are fel. Nu-ți dai seama care-i exact. Care. Adică, realmente, dacă închizi puțin ochii și le pui pe ambele pe fundal, nu-ți dai seama care cum în ce fel este.
1: Eu îl cred pe Mihai Țăpitic.
0: Îl crezi, nu?
1: Da, îl cred. De ce ar minți cineva?
0: Cu siguranță, mai ales oamenii în general spun adevărul, n-au niciun motiv să mintă. Dar acum lăsând vrăjala la o parte, hai să ascultăm și piesa originală. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Și dacă încă n-ați văzut documentarul de pe Netflix și vreți să vă enervați și să nu mai înțelegeți nimic din ceea ce s-a întâmplat pe lumea aceasta, ați putea să o faceți.
1: Da,
0: în schimb, ați putea să mergeți la cinematograf să vedeți filmul, cel mai bine cotat film biografic ever made. Adică a spart box office-ul. Ăsta este momentan cel mai bine vândut
1: asta
0: film biografic.
1: Cu Michael Jackson?
0: Da, nu se întâmplă nimic acolo. Realmente, chiar nu se întâmplă nimic. Nu se vorbește mai mare lucru despre el. Dar arată foarte bine și nepotul să-l joacă impecabil. Hai să ascultăm piesa asta și ne întoarcem în câteva minute. Până atunci aveți timp să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te Caută Banii.
1: Și să vă uitați în calendar să vă dați seama că astăzi este joi. Asta înseamnă că...
0: propuneți voi! Hai, bună dimineața!

0: Asta așa, da, să începe o nouă zi de muncă. Presupun că se referă la aia cu Mihai Țăpiticu, nu?
1: Bineînțeles. Ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
0: Ah, Doamne! Mulțumim domnului Michel Jackson pentru acest moment.
1: Pentru tot ce a făcut. Moonwalk.
2: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: deoparte că noi sperăm că sunteți aici din prietenie, nu din interes. Astăzi este joi, ceea ce înseamnă că propuneți voi, adică tele.
1: Dacă aveți ceva pe suflet, dacă s-a întâmplat ceva, dacă ați văzut o știre și nu prea înțelegeți ce s-a întâmplat cu ea, de ce s-a întâmplat, aveți voi o curiozitate și vreți să le dezbatem împreună. Dacă
0: aveți ceva ce vă macină sufletelul și poate vreți să discutăm împreună ceva care vă supără în momentul de față. Da. Poate aveți vreo veste bună și ați vrea să ne bucurăm cu toții pentru voi, cine știe.
1: Mi-ar plăcea, poate aveți un copil, nu știți ce nume să-i puneți.
0: Nenumit.
1: S-a întâmplat asta.
0: Da, s-a întâmplat și lucrul acesta. Mă rog, nu ne-a mai dat niciun semn doamna care nu știa cum să-și boteze unul dintre copii.
1: Ar trebui să ne spună dacă a rămas la Mihai Rareș, parcă?
0: Nu știu, dar cu siguranță Ramon Andrei ar fi fost un nume foarte bun.
1: Da, am avut propunerea asta,
0: într-adevăr. A fost și această propunere. Dar ia să vedem. Ce lucru doriți cu adevărat, dar nu vă puteți permite încă?
1: O întrebare foarte
0: bună. Este o întrebare foarte bună. Tu ce ți-ai dori cu adevărat în momentul acesta, Andrei, dar nu-ți cam permite portofelul?
1: Că nu-mi cam permite?
0: Da, da.
1: 911.
0: A, da? Mașină? Da. Ce să faci tu, mă, cu mașina aia? Că tu ești operat la spate. Păi da, tu ești operat la spate, ție nu-ți face bine poziția din mașina respectivă.
1: De abia intru în ea, îmi iau scaun personalizat.
0: Trebuie
1: scaun
0: să te apleci. În primul și în primul rând trebuie să te apleci ca să intri în ea.
1: Tu. Fac un efort.
0: Îmi păi face efort. Păi după aia, ții om ca să ce?
1: Îmi iau om.
0: Pe cine zile? Pe Adi Minune, că el intră lejer în ea.
1: În mașină. Hai că nu e, cred că te obișnuiești un pic. Plus că la durerile de spate e bine să te apleci din genunchi. Și mă las din genunchi.
0: De asta vrei să-ți iei.
1: Ca să văd dacă e adevărat, dacă e mit sau realitate că ajută să te apleci.
0: Păi și cât te-ar costa distracție? 100 și ceva de mii, nu?
1: E, 200 de mii cred că e deja și...
0: Păi stai mă, tu de care vrei? Din ăla cu pachet premium?
1: Păi nu, dar cam atât e.
0: Nu, e 100 și ceva de mii.
1: Că am văzut eu. S-au mai scumpit inflația asta.
0: Da?
1: Da, și întreținerea după aia, că eu mă gândesc la întreținere, fac revizii.
0: La întreținerea mașinii.
1: Da, exact. Dar tu ce ți-ai dori și încă nu...
0: Ce mi-aș dori în momentul acesta și nu-mi permit...
1: Dar tot așa, pe sufletel.
0: Nu-mi permit încă. Păi, sinceră să fiu, cred că mi-aș dori să-mi cumpăr un apartament în New York.
1: Bine!
0: Atât! Bine. Este decât atât.
1: Tot vreo 200 de mii.
0: Nu, e mult mai scump, că am intrat și m-am uitat.
1: Câteva milioane.
0: Este, dacă... Găsești literalmente o cutie de chibrituri la vreo 500 de mii, adică Cluj este mic copil pe lângă ceea ce se întâmplă cu apartamentele sau cu cutiile de chibrituri de prin New York. Și după, da, mai sunt diverse. Dar oricum nu poți să-l cumperi dacă n-ai cetățenie, așa că dacă mă ascultă cel mai portocaliu dintre pământeni, hello! Mai ții minte când am făcut mișto de tine, gen... În ultimii 10 ani?
1: De fiecare dată. Cred că poți să-i dai niște bani să-ți dea o viză de cetățenie temporară. Habar n-am.
0: Cui să-i dau bani? Unuia dintre cei mai bogați oameni de pe planetă? Sigur,
1: păi,
0: Andrei?
1: Păi da, e bogat. Da, e bogat. Nu mită. E ceva oficial. Asta ziceam. Sigur, poate să facă ceva oficial special pentru tine.
0: Uite, a mai zis cineva că tot am vorbit despre televizor, să vorbim despre ce filme sau ce emisiuni urmăream când eram mici la televizor. Bun. Tu la ce te uitai?
1: Foarte bun. La desene, prima oară, cred că mă uitam la Marcelino Panevino.
0: Oh, Marcelino Panevino!
1: Permite-mi. El e Marcelino Panevino! Așa suna!
0: Așa?
1: Așa suna. Da, la ce mă uitam? La seriale nu cred că mă uitam, la filme când eram copii.
0: Nu te uitai la Pistruiatul?
1: Nu mi-a plăcut. Nu. Ulterior mi-au plăcut toate seriile astea de la BD.
0: Așa. Păi uite că ai ajuns bine în BD, în brigadă.
1: Exact.
0: Da?
1: Cu Toma Caragiu, cu Dem Rădulescu și toți actorii ăștia mari pe care i-am avut. Și cam atât, cred. Și filme cu Van Damme.
0: Filme cu Van Damme.
1: Da.
0: Și acum nu poți să faci un pas fără să zici hop așa și te uitai la domnul care făcea și pagatul pe două...
1: Pagatul pe scaune și ulterior a făcut pe două tiruri.
0: Da,
1: corect.
0: El cu Mircea Badea, de altfel. Cei doi titani ai industriei filmului. 0754222999. Hai să facem asta. La ce vă uitați la televizor atunci când erați mici? Pentru că programele nu erau neapărat diverse, adică nu era diversificare în ceea ce se întâmpla în media, dar gusturile, cred că, nu știu ce se întâmpla, era foarte diferit față de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Era mai multă cultură. Uite, spre exemplu, eu eram fiartă pe teleenciclopedie. Nu exista, deci mă pregăteam, îmi aranjam toată ziua astfel încât să fiu atunci în fața televizorului. Și aveam așa fluturaș în momentul în care auzeam genericul ăla.
1: Oare ce urmează?
0: Da, nu știam exact. Da.
1: Ce aflăm astăzi?
0: Exact. Așa îmi plăcea foarte mult să mă uit la Duminica în familie cu doamna Mihaela Rădulescu, parcă era acolo. Am descoperit și pe Clejani. Și nu știam eu ce aveam să aflu peste câțiva ani, că nimeni n-a putut să-l oprească pe Fulgi. Așa. Și mai era emisiunea lui Măruță, cred că tonomatul de pe 2 se numea sau ceva de genul
1: ăla
0: acesta.
1: Ăla pe plajă, da. Ia-mi.
0: Ce să-ți dau?
1: Să-mi zici și dacă recunoști.
0: Așa. Asta e, asta e. Asta zic. Doamne, în continuare am fluturaș când aud chestia asta.
1: Ce bun.
0: Doamne, ce amintiri! Și după venea doamna asta, am uitat cum se numea. Cu vocea ei foarte blândă.
1: Nu mai știu, dar mai ții minte ceva ce ai învățat la teleenciclopedia sau te-ai uitat degeaba?
0: Nu mai ții minte chestii. Am devenit pasionată de șerpi. Din cauza sau datorită teleenciclopediei.
1: De asta e atras în viața ta.
0: Îți dai seama. Era și cu multe maimuțe pe acolo. Explică foarte multe lucruri acum, că dacă tot ai pus problema asta.
1: Asta cu maimuța ar explica ultimul reel pe care l-am pus noi pe social media, da, cu sunetul. Dacă nu ați văzut pe TikTok și pe Instagram, vă invit să vedeți cum se face foarte urât în social media. Da, foarte frumoasă,
0: Doamne,
1: piesa asta.
0: Neața, să puneți frigiderul de la Tezaur Folcloric. Bun, 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Spuneți-ne la ce vă uitați la televizor când erați mici. Pe ce erați fierți? Că sigur era vreo emisiune, vreun desen.
1: Globurile Dragonului.
0: Ce sunt Globurile
1: Dragon
0: Dragonului?
1: Dragon Ball.
0: A, pe bune așa se numea?
1: Păi nu, asta e Dragon Ball.
0: Dragon Ball Z.
1: Și după a fost.
0: A, da?
1: Da.
0: Nu mai știu. Hai că ne lămurim noi și cât așteptăm mesajele pe WhatsApp. Neața!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: live.
1: Da. Așa, și hai să vedem. Mă uitam când veneam de la școală la Testoasele Ninja, dublat în română pe TVR2, parcă, sau pe TVR1.
0: Uh-huh.
1: La Eded și Edi pe Cartoon Network.
2: Eded and Eddie.
1: Așa. În perioada aia se băgau destul de des filmele cu RoboCop, era ceva extraordinar pentru că era diferit. Pe Atomic sau MTV așteptam să văd un videoclip cu Eminem sau Paraziții, la fel de unic, da.
0: Așa,
1: Doamne,
0: este.
1: Ce sărbătoare era când intra pe MTV câte un videoclip de la vreo trupă românească, nu mai zic de astea de din afară. Vai, vai, vai,
0: păi
1: super.
0: Nu prea se făceau.
1: Ce anume?
0: Foarte multe clipuri. Că n-am aveam 5 pe formații.
1: Dar nu e adevărat, aveam foarte multe formații. Pe
0: cu
1: Atomic
0: bani.
1: Era...
0: aveam 5 formații cu bani?
1: Pe Atomic erau foarte multe clipuri. Uh-huh. Adică era Anda, Adam, era Racla. Oh, Doamne, ce vremuri!
3: Neața, dragilor!
1: Neața, bună!
3: Am o propunere interesantă pentru voi, nu știu dacă o să vă placă, dar... ce ziceți dacă am vorbit despre cum se făcea radio înainte de TikTok, Instagram și când puteai veni la radio și nu te vedea nimeni, veneai în boxeri, de exemplu.
1: Eu sunt în boxeri astăzi, am pantalon de pijama pe mine. Nu credeți că s-au schimbat, să nu credeți că s-au schimbat
0: nimeni
1: prea mult lucrurile. Am pantalon de pijama.
3: Eram un fan al lui Andrei Gheorghe.
1: O, Doamne, Dumnezeu să-l ierte.
3: Dumnezeu să-l ierte și mi s-a părut... foarte interesant modul dânsului de a face radio. Nu știu dacă cunoașteți cum a făcut dânsul radio, dar avea un stil aparte. Nu știu, poate fi un subiect.
1: Uite, o să fie un subiect pe care o să-l abordăm poate în zilele următoare, că acum ne-am axat pe acesta cu programele TV pe care le urmăream în copilărie, dar mi se pare o direcție foarte bună. Și dacă tot l-ai menționat pe Andrei Gheorghe, el este omul care mi-a spus că ar trebui să mă apuc de radio pentru că am voce, așa că da, știu, îi cunosc stilul. Era într-adevăr unic, recognoscibil. Era altceva.
0: Da, dar uite, legat de chestia asta, mi-aduc aminte și Gojira, cred că a zis că el când făcea radio se ducea ca un boschetar. Așa, el a uitat că trebuie să apară pe social media când a venit la noi și zice, dar nu mă simt deloc confortabil.
1: Dar nu știu dacă s-a schimbat neapărat mare lucru, Andrei, uite-te la noi.
0: Da, nu e ca și cum noi suntem conștienți că o să apărăm undeva.
1: Familia Mezga, nu știu ce este.
0: Sună cumva cunoscut.
1: Uite, Power Rangers și Captain Planet.
0: A, frumos, mă uitam și eu. Cineva
1: pe mine
0: zice...
1: mă deranja Power Rangers. Erau aia care aveau costumele alea din latex,
0: da,
1: nu? Mi se păreau foarte dubioase. Pentru mine era foarte disturbing să văd corpul uman în plenitudinea sa.
0: Atât de...
1: atât de tot în fața ochilor mei. Nu înțelegeam de ce poartă băieții aia colanți.
0: Atât de reliefat.
1: Da.
0: Dar eu mă uitam la Top Monitor.
1: Ce este
0: parcă
1: asta?
0: Așa se numea, nu știu, desene Căpșunica.
1: Căpșunica! Oh my God, da!
0: Și am iubit Viața cu lui. Viața cu lui.
1: Eu nu mă uitam că mă enerva vocea celui actorului care îl dubla. Cred că Pancu se numea.
0: Pe lui?
1: Da.
0: Da?
1: Parcă
0: nu mai știu
1: era.
0: Cum, dar mie mi-a plăcut foarte mult acel desen. Și Pancu, dacă așa se numea, limita foarte bine pe actorul original.
1: Da?
0: Mi se pare, da.
1: Da, nu știu, nu am putut să mă uit niciodată că mă enervați, am zis. Așa, ce mai avem? Ia zi, Andrei.
0: Sandibel, desene cu Sandibel, zice Chistit. Cineva. N-am prins, teleenciclopedia, extrem de scurt, două-trei ore pe zi, majoritatea programului fiind dedicat știrilor, cu o oră specială de desene seara, de obicei în ora în jur de 7:20. Adesea întreruptă de penele de curent din acea perioadă.
1: Deci,
0: cine ne-a scris?
1: Mai de demult.
0: E veteran?
1: Exact, da. Bună dimineața, când eram mic, eram disperat să mă uit la Vacanța Mare cu Leana și Costel, cum de altfel și toate episoadele în ziua de astăzi. Băi, da, dar în ziua de astăzi ar fi atât de canceluiți din toate punctele de vedere.
0: Știi la ce mă uitam? Eu mă uitam la spectacolele lor înregistrate de pe litoral.
1: Wow.
0: Dacă ți-aduci aminte, de pe vremea când făceau echipă cu Dan Sava.
1: Divertis.
0: Nu, tot,
1: Divertis.
0: Vacanța Mare.
1: Dar Divertis?
0: La Divertis nu prea m-a prins.
1: Doamne, cum să nu? Era acest late night show de România.
0: Foarte multă politică și nu mă interesa.
1: Mie îmi plăcea foarte mult. Așa, bună dimineața. Melodia care mi-a stârnit nostalgia copilăriei este genericul unor desene animate. Poți să dai tu, Andrei?
0: Bineînțeles.
1: Ia să auzim.
0: Ia să auzim.

0: engleză se numesc Mysterious Cities of Gold.
1: Da, nu știu, habar n-am, n-am auzit în viața mea de
0: ele. Dar nici eu nu l-am văzut.
1: Așa, hai să mai ascultăm niște mesaje.
2: Neața, dragilor. Mă uitam pe Prima TV la Big Brother.
1: O, Doamne!
2: Dacă mai țineți minte.
1: Te rog, nu mi-aminti.
0: Cum să nu?
2: La noi în sat nu aveam cablu și prindeam Prima cu o plăcuță montată pe o antenă zăprea pentru cunoscători. Și alea erau vremurile.
1: Doamne, absolutamente minunat, da. Dar n-am cum să uit de Big Brother, că mi-a adus cea mai scumpă factură telefonică și pentru care mi-am luat-o și pe cocoașă.
0: Pe cine l-ai, pe cine
1: o ai
0: votat?
1: O votam pe Izabela, să pe câștigi Izabela, Izabela, bineînțeles.
0: Ca,
1: să,
0: ca să-ți faci o idee, vorbeam cu colegul nostru Ernest acum ceva așa timp de la În căutarea adevărului și ochii din umbră și îmi zice, pe mine mă mai opresc cu oameni pe stradă și îmi zic, tu ești Ernest de la Big Brother? După atâția ani.
1: Păi da, bineînțeles, suntem bătrâni. Așa, mă uitam când veneam de la școală, o secundă, la Testoase Ninja, ăsta am zis.
0: Da, a fost asta.
1: Aici, pardon.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Laurențiu din Belgia.
1: Bună dimineața, Laurențiu.
3: Păi, mi-amintesc cu plăcere de filmul Caracatița de Bucuranu Catania. Ne ținea practic pe toți în suspans și alergam să-l privim mai departe. O zi bună.
1: Zi minunată să ai.
0: Uite aici playlist, zici că e playlist tău muzical. Când eram copil mă uitam la Fox Kids, Viața cu lui, Salome, Marimar, în gen sărbatic, Esmeralda,
1: Doamne, da.
0: Filme cu Van Damme, Jackie Chan, Atomic TV, MTV.
1: The Mask era cel mai tare desen. Doamne, da, absolutamente genial. Mă uitam la Naruto pe Jetix, Vacanța Mare, Curaj, Câinele Fricos.
0: Curaj, Muriel. Câinele Fricos, da, wow. Și Eustache.
1: Da, exact. Dragon Ball și One Piece, pe care le urmăresc și acum, ne zice Roland din Timișoara. Așa, uite, Marcelino. Nu știu copiii din ziua de astăzi ce fericitări ai când te uite la Marcelino. De la Enciclopedia, de la ora 19. Viața cu lui Garcia, La Bloc cu Nelu Curcă, The One and Only.
0: Care s-a pocăit, din câte știu.
1: Serios?
0: N-a ieșit din viața, da, era călugăr ultima oară.
1: Ah, da, wow, da. Incredibil. Așa, Salvați de Clopoțel.
0: Da, foarte uite bun serial.
1: Măi, dar n-a zis nimeni de copiii de la 401?
0: 402.
1: 402?
0: Copiii de la 402. Da, un fenomen și ăla.
1: Așa, era emisiunea aia cu Moș Crăciun înainte de sărbători la Pro TV. Doamne, dacă îmi trimiteau copiii scrisori către moșul. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. O să luăm o scurtă pauză. Hai că ne-am moleșit așa puțin pentru că ne-am dat cu melancolie. Revenim la voi în doar câteva minute. Hai, bună dimineața!
0: Gata!
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ai grijă, stropești!
6: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
5: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Somebody.

0: 5 de minute am mai rămas din ora 7. Bună dimineața, măi minunaților!
1: Bună dimineața!
0: Ia dă-mă mâna în coace să dăm noi să ne salutăm.
1: Cum să dau mâna cu tine?
0: Cum adică cum să dai mâna cu mine? Este National Handshake Day. Este ziua aia în care se dă mâna, om cu persoană.
1: Păi dăm mâna când facem cunoștință, Ramona, dar după aia numai ce vrei, dăm noroc?
0: Să ne salutăm. Când ne salutăm, dăm noroc, da. De ce nu?
1: Că eu așa am fost crescut, nu dai noroc cu femeile.
0: Poftim? Poftim? Ce ai spus? Uite-te
1: da,
0: în ochii mei și repetă asta.
1: O să repet că am fost crescut să nu dau noroc cu femeile, lucru care mă deranjează foarte tare.
0: Ce asta te deranjează? Că ai fost crescut așa?
1: Da, da. Așa. Că nu, și o să zic de ce, pentru că la mine în Pantelimon, dacă dădeai mâna cu o femeie și ea accepta, așa, se considera că este de morav ușoare. Că
0: asta,
1: practică...
0: vorba asta era și la mine la Târgu Jiu.
1: Okay.
0: Nu știu de unde a pornit și care este sursa acesteia.
1: Mm-hmm.
0: Că
1: da,
0: am căutat la un moment dat și n-am găsit vreun fundament istoric care să confirme.
1: Da, și eu n-am crezut asta. Și la un moment dat chiar am vrut să dau mâna, nu știu, eram în liceu și îmi zice: "Dar tu mă crezi că sunt așa?" Și zic: "De ce? Pe cum să dai mâna cu mine?" Și mie mi se pare normal să dai mâna. Noi doi mai batem palma, mai dăm noroc, mai facem de asta. Și pentru a nu jigni, evit să dau mâna cu doamnele.
0: Dar nu jignești și suntem în Sfântul An al Domnului 2026. Mie mi se pare că este din contră, o dovadă de respect să dai mâna cu mine așa cum dai cu un bărbat.
1: Da,
0: de ce
1: okay
0: să nu facem lucrul
1: deci
0: acesta?
1: Deci tu accepti. Nu da, că sunt fete care nu acceptă. Și uite, hai să vedem oamenii care ne ascultă. Chiar vreau să întreb domnii așa, dacă ei dați mâna cu femeile.
0: Adică în mod uzual, spre exemplu, da, dacă te duci la muncă și te întâlnești cu o colegă, dacă dai noroc cu ea?
1: Da.
0: Sau dacă dai noroc cu ea în momentul în care vă cunoașteți pentru prima dată,
1: când faci cunoștință, da, faci, îți strângi mâna.
0: Înainte se săruta mâna domniței.
1: Poate și la final, păi acum e interpretabil și s-ar putea să fii acuzat de altele.
0: Că dacă
1: cu mâna unei doamne fără acord, nu?
0: Da, e puțin... Da, dacă mă întrebi pe mine că vii așa să vii zăbălit tot, să mă pup pe mine pe mână încântată.
1: Ca mătușile alea.
0: Ok, bun.
1: Deci bărbații,
0: 0754-222-999. Domnilor, dați mâna cu o doamnă sau cum procedați în momentul în care vă întâlniți sau intrați într-o încăpere? Uite, eu am observat altă chestie și acum aș vrea să confirme sau să infirme doamnele lucrul acesta.
1: Da.
0: Am observat, spre exemplu, că dacă suntem undeva la o masă, mai multe persoane, bărbați, femei și alte cele,
1: uh-huh,
0: bărbații care vin ulterior și salută, salută pe toată lumea, dau mâna cu toată lumea și zic salut frate de-astea, la femeie poate nici nu se uită, zice bună.
1: Uh-huh.
0: Adică am observat diferența aceasta. Se schimbă totalmente calibrul de interacțiune, știi? Ori nu te bagă deloc în seamă, ori și ești cantitate neglijabilă, ori îți aruncă un bună de-asta flegmatic, așa. Nici nu se uită la tine. Adică pare că nu dă doi bani pe tine ca femeie că ești acolo.
1: Da, uite, eu nu fac asta, dar ți-am zis evit să strâng mâna și nu mi-a intrat, nu mi-e în reflex să strâng mâna mereu doamnelor.
0: Uite, am înțeles că se face asta. Dacă femeia întinde prima, înseamnă că ai acordul ei.
1: Ok, o perspectivă foarte bună. De acord cu asta.
0: Da, și mie mi se pare cinstit. Eu sunt o femeie și de când lucrez șofer, dau noroc cu colegii mei. Cinstit, îmi place lucrul acesta.
1: Regina,
0: uite, eu am
1: bravo
0: o chestie care se întâmplă de fiecare dată când dau noroc cu cât un bărbat. Are remarca asta: aoleu, dar ce strângere fermă, că mă doare, că ce e asta? Păi, de asta batem palma, nu? Adică batem palma, de asta ne strângem mâinile.
1: Corect. Chiar am observat că strângi mâna ferm și este semnul că pot avea încredere în tine. Dacă vine cineva la mine și îmi aruncă o mână flască așa în față și eu trebuie să știu, am impresia că eu frâng, știi, ca în ăla cu gândăcelul, de ce mă strângi în pumnul tău? Nu-mi place.
0: Băi, apropo de asta, eu chiar i-am frânt mâna, dar i-am frânt mâna unui domn, pentru că a venit probabil așteptându-se ca eu să întind o mână flască, așa
1: molatică,
0: cum zici și tu, da?
1: Da?
0: A venit și mi-a dat mânuța așa foarte moale și eu obișnuită să strâng tare, a trosnit, m-a simțit foarte prost. Mă, era și un domn din ăsta cu o funcție, adică eram într-un context destul de important și s-a auzit...
1: Da, da, ai câștigat. Aici problema e.
0: Am câștigat, da, competitivitatea din mine, să-i seama. 0754-222-999. Domnilor, dați mâna cu femeile care vă ies în cale, colege, soția, mă rog, cred că ar fi dubios să intri în casă să bați palma cu soția.
1: Da, exact.
0: Salut, cheers, nevasta. Așa, dar în general, cum salutați femeile și doamnelor, să ne spuneți și voi cum sunteți salutate de către bărbați, cum v-ar plăcea să fiți salutate și sunt curioasă și dacă ați observat că se întâmplă uneori lucrul acesta.
1: Poți să-l salut și eu pe prietenul meu, Răzvan?
0: Așa. Incredibil.
1: Salut.
0: Hai, revenim în câteva minute cu mesajele voastre.

0: mâna cu bărbații, că despre subiectul acesta vorbim noi în acest moment. V-am întrebat puțin mai devreme dacă dați mâna cu doamnele din viețile voastre. Doamnelor, v-am întrebat și pe voi cum vă salutați cu bărbații din viețile voastre. Și hai să citim câteva dintre mesaje. La noi, în tot grupul, toți batem pumnul ușor cu femeile. Bă, mi se pare drăguț.
1: Da, și asta mai fac, așa este.
0: Așa, am înțeles că se face asta, dar doar dacă femeia întinde prima mână. Ok, deci este, aparent este o regulă asta.
1: Da, este o regulă, binevenită. Ok.
0: Eu sunt o femeie, pardon, nu am o problemă să dau mâna cu un bărbat. Cinstit, asta zic, mi se pare cinstit să facem lucrul ăsta.
1: Da, mă, foarte bine.
0: De ce
1: bine
0: să existe diferențele astea?
1: Învingem ideile astea învechite.
0: Cinstit,
1: și zice cineva categoric, nu, nu-mi place.
0: Cine a zis asta? Era o femeie?
1: Cine a zis asta? Să iasă în față.
0: Exact.
2: Neața, fă vacinare.
1: Neața.
2: Duminic, în plâng, să știți că mâna cu o femeie se dă numai, numai, dacă ea ți-ntinde mâna.
1: Bun.
2: Altfel tu nu întinzi mâna. Așa, așa am fost eu crescut.
0: Ok. O regulă bună.
2: Și înainte să pupa mâna, într-adevăr, când, ea, când femeia întindea mâna, chiar să pupa mâna. Astăzi e nu. Iar cum se salută o femeie, întotdeauna cu sărut mâinile sau sărut mâna. Întotdeauna, nu contează.
0: Ce drăguț.
2: Că e colegă de serviciu, că e la masă cu o alți prieteni de-ai tăi, că nu contează.
1: Că nu o suferi.
2: Sărut mâna, sărut mâinile. Deci ăsta e salutul de rigoare care primește o femeie în general. Din partea mea cel puțin. Vă pup.
0: Și noi te pupăm, mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Bună dimineața, nu știu dacă ai observat, Ramona, că unii bărbați salută femeile cu sărut mâna, dar nu le pupă mâna. Mie mi-ar plăcea să fiu salutată ca pe vremuri, să mi se pupe mâna. Dar nu mă deranjează să dau mâna cu bărbați când facem cunoștință, ne spune Cristina.
1: Păi da, Cristina, uite, vezi, dar poate unele doamne se simt lezate că sunt pupate fără acord, că le trage cineva de mână.
0: Mi se pare normal să dai mâna într-un mod finuț, nu să te duci ca băudăranu, salut frate.
1: Eu.
0: Și doamnele, domnișoare, le apreciază. Pe de altă parte, motociclistele sunt mai diferite. Dacă nu bați pumnul, posibil să-l primești. Se consideră că n-ai respect. Am suflet de motociclistă.
1: Da, bună dimineața, săptămâna viitoare plec în vacanță în Italia și mă întâlnesc cu cumnatul, care este albanez. Și în comunitatea lor se dă mână cu doamnele ca și cu bărbații.
0: Foarte frumos, ne place, bravo, bun, mulțumim foarte frumos pentru mesaje, sunteți niște păpu drăgu. Revenim în câteva minute pentru că Andrei are niște informații din tehnologia pentru noi.
1: Cu puțină nostalgie.
0: Ia, nu mai putem, astăzi pierzi pe nostalgie. Radio Impuls.
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii!
10: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
11: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
12: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
11: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: serios este?
1: Scuze.
2: Nu-i nimic, Ramona. Îți aduce aminte de ceva piesa asta?
1: Da, de GTA.
2: Exact. Dacă această piesă te-a teleportat și pe tine instantaneu în copilărie, în timp ce stăteai pe un scaun și ori făceai misiuni în GTA San Andreas, ori te urcai într-o mașină și conduceai în liniște prin oraș, această știre e despre tine. Dar toată povestea GTA a apărut încă din 1997, când a apărut prima versiune a jocului. Ceva rudimentar, totul se vedea de sus, nu în 3D, cum a fost GTA 3, de exemplu.

0: jocuri care nu erau potrivite pentru noi, dar fără ca părinții noștri să știe. Și de atunci,
1: așa.
0: F1. Radio Impuls. Și de atunci au trecut 29 de ani, o viață de om. Am crescut cu toții, unii dintre noi suntem oameni responsabili, cu joburi, unii suntem părinți. Dar asta nu ne împiedică să ne bucurăm în continuare de tot ceea ce înseamnă jocul GTA. Ei bine, ce voiam să vă anunț e că de azi a început o nouă eră.
1: Așa?
0: De azi se dă drumul la precomenzi pentru jocul care va apărea în noiembrie 2026. Dar amâna!
1: Pe bune, avem în sfârșit GTA 6, am avut toate lucrurile posibile din univers înainte de GTA 6 și în sfârșit o să-l avem?
0: În sfârșit o să-l avem. Eu m-am anunțat deja soția că ăsta va fi cadoul perfect pentru Sfântul Andrei. Deja mi-am rezervat jumătate din vacanța de iarnă în fața televizorului, unde mă voi juca, în sfârșit, GTA.
1: Și piesa asta, ce ziceai că e cu ea?
0: Cu piesa asta au lansat trailerul. Aha. Prima oară, Tom Petty, Love is a Long Road. Dacă vreți

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și anunță negocieri pentru un acord politic cu celelalte partide. Grindeanu a transmis că PSD își va păstra autonomia asupra programului de guvernare și că, citez, nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Au fost emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Elevii au spus că subiectele au fost accesibile, însă profesorii consideră că exercițiile geometrice au avut un grad ridicat de dificultate. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, atunci când vor putea

0: respectiv 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudini au zguduit Venezuela noaptea trecută, la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Jobul de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50.000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an, dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. A fost o noapte plină la Cupa Mondială. Elveția a învins Canada cu 2-1 și a terminat pe primul loc în grupă, iar Bosnia a trecut de Qatar cu scorul de 3-1. Apoi Brazilia a făcut spectacol și a câștigat cu 3-0 împotriva Scoției, în timp ce Marocul s-a impus cu 4-2 în fața statului Haiti. Spre dimineață, Mexicul și Africa de Sud și-au asigurat calificarea după victoriile cu Cehia cu 3-0, respectiv Coreea de Sud cu 1-0. Astăzi vremea devine deosebit de caldă, iar aproape întreaga țară va fi sub cod galben de caniculă. Temperaturile urcă până la 35 de grade la Timișoara și Oradea, în timp ce în București și Cluj vor fi în jur de 33 de grade. La Constanța și Craiova vor fi 31 de grade, 30 la Sibiu și 28 la Brașov. După amiază însă apar și ploile, mai ales prin sudul, estul țării și izolat prin centru. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.
1: Nimic despre The Duke of Edinburgh.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Dacă cineva zice că ne hlizeam noi în timp ce era un sunet, ăsta este sunetul câștigător.
3: Mă dăm noi o sutică dacă ați ghicit că ne hlizeam noi. Oh, Doamne, bună dimineața, vă zicem, mă, și vouă celor care ați ajuns pe recepție o leacă mai târziu.
1: Da.
3: Avem 200 de euro pentru voi astăzi, da, te caută banii?
1: Avem.
3: Așa că, hai repede, repejor, pe radioimpuls.ro să vă înscrieți acolo și cine știe, poate vă sunăm chiar pe voi cândva după ora 9. Însă, avem treabă ora aceasta, treabă foarte importantă. Dacă tot am vorbit ora trecută despre...

0: spunem din tot sufletul, păi pe vremea mea...
1: Se făcea carte! Așa.
0: Vorbim despre cartea pe care ar trebui să o facă tinerii ăștia indolenți din ziua de astăzi, că nu se mai poate cu ei. Dar facem lucrul acesta în vreo câteva minuțele. Ramona și Andrei suntem noi. Hai, fugiți repede pe Radio Impuls să vă înscrieți.
1: Gata! Get up!
2: Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: 10 minute au trecut din ora 8, vă zicem din nou bună dimineața
1: 11.
0: Din brigada de vreme și v-am zis că este our time to shine. Dacă avem un pic, poate peste 25 de ani, 30 de ani, suntem îndreptățiți de către mama natură să ne dăm cu părerea despre ceea ce ar trebui să studieze ăștia micii, că putem să le spunem ăștia micii.
1: Da, păi vine natural. După 30 de ani ca părul alb, vine
0: Măi,
1: natural aceasta.
0: Eu am simțit nevoia de a spune ăștia micii după ce am îndeplinit 26 de ani.
1: Uh-huh.
0: Am împlinit 26 de anișori. Mă uitam că ne sună cineva cu video. Scuze.
1: Cu video?
0: Da, pe WhatsApp.
1: Ia. Poți să-i răspund?
0: Nu, mă rog, așa. Vorbim puțin despre ceea ce am aflat ieri, în unanimitate, pentru că s-a vorbit ieri, despre faptul că elevii de liceu vor studia din această toamnă o nouă materie opțională, care îmbină geografia, dar și ceea ce noi numeam TIC, tehnologia informației.
1: Da, TIC.
0: Și se numește ora de GIS.
1: Ora de GIS.
0: Aha.
1: Permite-mi să citesc eu descrierea oficială.
0: Așa, te rog.
1: Ora de GIS, opționalul în care harta devine laborator.
0: Stai o secundă, iartă-mă că te întreb. De ce este opțional, nu este obligatoriu?
1: Da. Hai să vedem. Aha. Telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc.
0: Mie mi se pare că acest text a fost făcut cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Și permitem să-l traduc.
0: Te rog, nu.
1: Îi învață să caute pe Waze.
0: Să dea scroll pe TikTok.
1: Bă,
0: să vadă cum postează oamenii, cum fac oamenii live despre faptul că plouă și că nu s-a mai văzut asemenea ploi și că nu-i posibil așa ceva.
1: Nu, dar chiar...
0: Că asta
1: chiar
0: înseamnă să înțelegi realitatea înconjurătoare, nu?
1: Da, dar toate astea se învârt în jurul hârții, n-am înțeles de ce.
0: Da, dar nu.
1: Că, nu știu, probabil o fi zis ceva, noi în sistemul de educație suntem pierduți și au înțeles altceva.
0: Da, și ne-am gândit să vorbim cu voi, să vă întrebăm pe voi, ce considerați că ar trebui de fapt și de drept să se introducă? Ce opționale ar putea să fie introduse în programa elevilor de liceu? Ce credeți că ar fi realmente de ajutor pentru aceștia? Să-i ajute așa să aibă un start în viață.
1: Sau chiar materii, aș zice
0: materii,
1: eu.
0: Cu siguranță, avem nevoie de foarte multe materii pe care ar putea să le introducă
1: da.
0: Oamenii ăștia care sunt acolo la conducere.
1: Te-ai gândit la vreuna dintre ele?
0: Păi, bineînțeles că pe mine mă interesează partea asta de disciplină pe internet.
1: Bun.
0: Nu suntem învățați de... Nu avem niște reguli de conduită virtuală.
1: Uh-huh.
0: Și mi se pare că ar fi foarte important, dar asta nu de la liceu, că deja este prea târziu. Ăștia mici încep să aibă conturi pe rețele de socializare de pe la 7 ani, cred că ceva de genul acesta, dacă nu mai mici.
1: Fiimea are coleg la grădiniță care are telefon.
0: Da?
1: Da.
0: Și ce face pe telefon?
1: Stă pe YouTube, da.
0: Doamne,
1: da, și vine și zice cu Six Seven, cu Dorian Popa, cu de-astea.
0: Da, și asta spun, cred că ar trebui introdusă chestia asta, niște reglementări de conduită în mediul virtual.
1: Mm-hmm.
0: Cred că asta ar fi de folos ca să creștem și noi niște indivizi responsabili, niște indivizi empatici care să nu aibă impresia că au libertatea să spună absolutamente orice inepție le trece prin cap, să o verse pe internet.
1: Oră de conduită online
0: da.
1: Și subtitrul acțiunile tale au consecințe.
0: Da, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, na.
1: Sau, da, poftim. Pe lângă
0: așa.
1: Asta, bătrânul din mine mizează pe educație financiară, Ramona. Să învețe copiii ce înseamnă un card de credit, ce înseamnă...
0: Corect, Celinachis.
1: O daie. O daie. Te salutăm, domnul Obaie.
0: Așa.
1: O dobândă anuală efectivă. Să învețe
0: esențiale,
1: ce înseamnă un credit da, de nevoi personale. Lucruri esențiale. Și aș merge foarte mult și pe anti-bullying, care o să meargă mână-mână cu conduita de pe internet. Că
0: da.
1: Mie mi se pare, nu se vorbește, poate au început în ultimii ani, dar bullying-ul este cel mai stupid lucru pe care îl poți face în școală. Eu am fost de ambele părți ale bullying-ului.
0: Așa.
1: Și,
0: ai
1: cel
0: fost și
1: puțin,
0: bully și bully.
1: Am fost și bully și am regretat și ulterior am contactat și persoanele și mi-am cerut scuze. Zic,
0: frumos,
1: îmi pare
0: bravo.
1: Rău, atât am știut. Nu știu ce să fac ca să repar. Dar ideea de bază este foarte simplă. Nu știi cum viața o să te aducă lângă oamenii pe care îi bat jocorești și oameni pe care o să ajungi să-i apreciezi și o să-ți fie rușine să-i
0: că
1: privești în
0: asta,
1: ochi.
0: Da.
1: Da? Și este egal cu zero. Am nevoie de mai multe voci publice, persoane publice care să meargă și să vorbească despre chestia asta. Cred că ar ajuta
0: foarte
1: pe toată
0: cinstit.
1: Lumea.
0: Bravo, Andrei. 0754-222-999 care considerați voi că ar fi materiile sau opționalele care ar trebui să apară în viața elevilor de liceu, astfel încât ei să fie realmente ajutați, să devină niște indivizi cât de cât corecți, măcar să fie oameni funcționali în societate. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp, ne întoarcem cu ele în doar câteva minute. Hai, bună dimineața!
2: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: poate și ăsta ar putea să fie un curs foarte bun de învățat încă din școala primară sau de la grădiniță.
1: Da.
0: Respectul față de mamă sau de tată, de părinți și
1: ei,
0: mi se pare că dacă le ai pe acestea, cred că poți să le ai și, pe, și față de alți indivizi cu care conlocuiești.
1: Păi dacă nu le-ai învățat până la 7 ani să ai respect față de părinți, mi-e greu că o să mai înveți ceva în școală. Rămâna 5-7 ani de acasă, se învață acasă?
0: Nu știu ce să zic, că poate, asta ziceam, poate chiar de la grădiniță. Dar mă rog, despre asta discutăm. Dacă abia v-ați dat pe Radio Impuls, să știți că ăsta este subiectul, dat fiind faptul că din toamnă o să apară un opțional pentru elevii de liceu care implică, sincer să fim, n-am înțeles ce?
1: Să caute pe
0: tehnologia
1: hărți
0: și hărțile, mă rog, exact cum ai zis și tu, să învață să umble pe Waze. Așa, în aceste condiții v-am întrebat pe voi care credeți că ar fi lucrurile care le-ar fi realmente de folos. Adică palpabil, așa, să pui mâna pe opționalul ăla, să știi, da, ăsta mă ajută să devin individ funcțional în societate. V-am întrebat ce opționale ar trebui să apară sau ce materii.
1: Așa, și uite, oamenii au zis și educație sexuală, educație financiară, codul bunelor maniere, foarte mulți spun.
0: Codul bunelor maniere ar fi foarte interesant, că uite, eu, spre exemplu, am probleme în continuare, eu nu știu să folosesc foarte bine tacâmurile. Mi-ar fi prins foarte bine.
1: Da, mă, dar astea sunt niște prostii, dacă mă întreb pe mine.
0: Nu
1: sta cu coatele pe masă.
0: Măi, mie mi se par, sunt de conduită și mi se pare că arată foarte bine. Mă uit la partenerul meu, la concubinul meu. El știe, spre exemplu, să taie carnea cu furculița și după aia să-și pună restul de mâncărică în furculiță. Eu nu pot să fac asta. Eu trebuie să adun în furculiță și mai dau câteodată cu degetul să pun mâncare. Mă enervează că sunt nevoită să fac asta. Hai să ascultăm mesajul.
2: Bună dimineața!
1: Hey.
2: De fapt, opționalul este obligatoriu, nu este opțional.
0: Ah.
2: Opțional decât un update. Dar copiii nu pot să-l refuze.
0: Doamne,
2: o zi frumoasă! La revedere!
0: Uite, cred că în instituțiile statului ar fi nevoie să se introducă un curs opțional, dar cu obligativitate, de limba și literatura română.
1: Să înțelegi ce înseamnă unele cuvinte.
0: Exact, pentru că pare că nu dețin proprietatea termenilor pe care îi folosesc. Ferească bunul Dumnezeu, cum adică opțional, obligatoriu. Educație financiară, cinstit, uite, foarte mult zic și de educația financiară, istorie făcută cu harta în față. Mie mi se pare că oamenii, oricum, oricâtă istorie îi face, oamenii nu învață nimic din istoria lor și pe lângă asta istoria este ciclică, adică se întorc.
1: Orice ar fi, trebuie să învățăm, pentru că cine nu învață din istorie este condamnat să o repete, Ramona.
0: Păi da, dar noi nu învățăm nimic și facem istorie de atâta mare de vreme. Cred că asta ar trebui să facem, să schimbăm puțin istoria învățând lucruri noi.
1: Paradigma.
0: Gojira, oprește-te!
1: Da, opționalul țăndării.
0: Da, educație civică nu făcută pe picior.
1: Așa este, de obicei se făcea educație civică de către diriginte la mine în liceu și
0: da, era
1: doar așa, ca să treacă timpul.
0: Exact.
1: Să nu plecăm bezmetici pe undeva.
3: Neața, brigadă, părerea mea e că atunci când hotărâm să devenim părinți, cred că ar trebui să fim obligați să facem noi niște ore de conduită.
0: Corect,
3: că noi suntem cei care ne educăm copii și le oferim poate prea multă libertate, părerea mea.
1: Parentingul modern nu e...
0: Ar trebui să vorbim despre lucrul acesta poate săptămâna viitoare, despre parentingul modern.
1: Poate mâine?
0: Vedem. Mâine este vineri, este petrecere, parcă e prea serios.
1: Nu vrem să ne enervăm.
0: Da. Cel mai probabil va fi obligator, chiar dacă poartă numele de opțional, dar uite că deja mi s-a confirmat lucrul acesta. Copilul meu are 3 materii cu denumirea de opțional, română, matematică și informatică, pe lângă cele de bază, care sunt obligatorii și sunt la fel ca orice altă materie.
1: Opțional română. Cum scrie asta? Opțional română, opțional de matematică. Eu aș fi optat să nu particip la matematică dacă aș fi avut propunerea asta. Bună dimineața, Roxana din Brașov. Cred că materia cea mai importantă și obligatorie ar fi respectul.
0: O, Doamne, da.
1: Să învețe cum să salute, cum să vorbească unii cu alții, fără apelative cu conotație sexuală. M-am săturat să le tot aud. Și nu numai băieții vorbesc așa. O zi minunată. Asta, cu asta mă lupt și eu cu copilul meu. Că am învățat tot tata, dacă nu simți să faci ceva, nu ești obligată să faci și nu vrea să salute, mă. Și luptă-te cu proprii realme și zici, măi tata, da, așa e frumos. Păi da, dacă eu nu-mi doresc și zic, măi tata,
0: te-am
1: este frumos.
0: Cu arme.
1: Exact, intri într-o încăpere.
0: Și
1: i-am zis că nu e important ce zice lumea și după aia tot eu, ce o să zică lumea?
0: Exact.
1: Că ești...
0: Vai, ești un părinte dual.
1: Da.
0: Bună dimineața, chiar discutam zilele trecute cu un prieten că o materie utilă ar trebui predată la liceu, o materie utilă care ar trebui predată la liceu tuturor profilelor este educație juridică. Copiii copiii ar trebui să învețe cum funcționează sistemul juridic, care sunt procedurile generale, avocații, cum să dai în judecată, cum să răspunzi dacă ești dat în judecată. Fantastică idee, Teo din București.
1: Da, ce drepturi
0: susțin.
1: Avem?
0: Da. Exact. Păi uite, apropo de drepturi și de responsabilități, vine cineva și spune că ar trebui să fie predată Constituția României. Da, da, totodată, dacă ne uităm la exemplul americanilor care sunt crescuți cu Constituția, ne dăm seama că nu prea știu să interpreteze neapărat, adică s-ar putea să fie inutil lucrul acesta. Bună dimineața! Din fericire, sunt programe anti-bullying introduse în școli și licee, au super activități de conștientizare, precum cei de la Salvați Copiii, ambasadori anti-bullying. Ar merge și un opțional săptămânal. Lucrez cu adolescenți și ei își doresc educație financiară, educație sexuală, mai ales îngrijire medicală, boli, etc. Curs de prim ajutor, Doamne, da! Educație în media și multe alte ore de consiliere. Ne salută cu stimă Moni, da! O inițiativă extraordinară! Moni, ministru...
1: Da, uite, vezi că ea e în legătură cu copiii și ei își doresc, își pun ce își doresc. Dar ăștia din minister pare că nu-i întreabă niciodată.
0: Păi de ce? Cum adică să întrebe cineva ce își dorește să facă? Nu, îl obligi să facă opționale care ar trebui să fie opționale.
1: Obligatoriu.
0: Exact. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne întoarcem în doar câteva minute. Nu uitați că avem sunet nou, așa că intrați chiar acuș la Te caută banii pe radioimpuls.ro. Avem 200 de euro pentru voi astăzi.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
5: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: vorbit puțin mai devreme despre cursurile astea opționale care sunt obligatorii pe care le învață elevii de liceu. Mă gândeam că tot am venit noi cu propuneri, mă gândeam că uite și chestia asta ar fi oportun să o învățăm în liceu.
1: Da.
0: Și anume consimțământul, înțelegerea termenilor. Dacă cineva îți spune nu sau lasă-mă, înseamnă lasă-mă, nu înseamnă că trebuie să insiști.
1: Perfect.
0: Pentru că dacă am învățat lucrurile astea așa din fașă, probabil că nu s-ar mai ajunge în situații de genul acesta, cum am dat peste o experiență care s-a transformat într-o știre, că este realmente o știre. Deci un el și o ea.
1: Da.
0: Au ieșit la date, s-au cunoscut pe o aplicație de dating.
1: Okay.
0: Nu pe Tinder, pe Bumble.
1: Pe Bumble.
0: Nici pe sentimente.ro. Pe Bumble s-au cunoscut, da? Și el nu a simțit neapărat legătura, motiv pentru care n-a mai existat un al doilea date.
1: El n-a simțit.
0: El n-a simțit.
1: Bumble e aplicația unde scriu doar fetele.
0: Fetele
1: primele.
0: Scriu, da, ele okay. Te abordează. Așa. Și ea a început să-l sune. Și l-a sunat de vreo 20 de ori, după care el nu i-a răspuns, că e dubios. Ești cu cineva la întâlnire și nu simți chimie. Și ar trebui să înțelegi. Bă, n-a fost să fie.
1: De-o fi spus.
0: Să te sune de 20 de ori.
1: Poate își făcea griji, poate el nu i-a zis nimic, poate a ghostuit-o și ea și-a făcut griji pentru el.
0: Nu sunt de 20 de ori.
1: Sunt și de 40 dacă...
0: Nu suni, doamne Andrei, nu suni. Nu suni.
1: Suni că
0: dai un mesaj, dacă îți răspunde omul ăla bine, dacă nu, apoi și la revedere. Nu este responsabilitatea ta, că l-ai văzut o singură dată în viața ta.
1: Știu, dar poate a pățit ceva.
0: Păi asta este responsabilitatea prietenilor, familiei să se îngrijoreze pentru el. Tu l-ai văzut o dată.
1: Sindromul salvatorului.
0: Poți să dai un mesaj. Un mesaj este suficient, poți să suni o dată, nu așa. De 20 de ori. Și pe lângă asta, s-a trezit omul nostru cu o scrisoare la ușă, lăsată de femeie, pentru că i-a spus că își face griji pentru el.
1: Uite, poftim!
0: A aflat unde stă. Andrei, nu este normal. Nu e normal să te duci la ușa omului să-i lași o scrisoare. Și acum voiam să vă întrebăm și pe voi, mă gândeam să vă întrebăm și pe voi, dacă ați pățit vreodată lucrul acesta, atât bărbați cât și femei, vorbim cu toată lumea aici, pentru că după cum bine puteți observa, este de ambele părți se poate întâmpla lucrul acesta, nu doar de noi să zicem, vai, am spus uneia să mă lase în pace și nu s-a petrecut asta, nu, uite, ea s-a dus și l-a stocărit pe ăsta.
1: Bineînțeles, sunt de ambele părți, uite, mi-am să aminte de Baby Reindeer, dacă mai ținte de pe Netflix
0: filmul,
1: documentarul ăla, da.
0: 0754222999, ați fost vreodată puși în situația aceasta? În care să transmiteți cuiva, sau poate nu chiar direct, dar să dați de înțeles că nu este loc de bună ziua acolo și să nu vă mai dea pace pentru o perioadă, așteptăm mesajele voastre cât îl întreb eu pe Andrei dacă el a pățit vreodată asta sau dacă ai făcut tu vreodată asta, Andrei, că te văd că mă privești cu ochi de căprioară în lumina farurilor noaptea pe asfalt.
1: Dacă am pățit din partea unei
0: nu,
1: fete...
0: Nu, te întreb dacă ai făcut!
1: Dacă am făcut. Nu, dar am fost într-o situație în care aveam nevoie de niște răspunsuri. Era vorba de
0: așa.
1: O fostă colegă de muncă.
0: Așa. Măi,
1: pe
0: da,
1: care
0: tu
1: o plăceam.
0: Nu mai poți, așa.
1: Pe care o plăceam. Și așa. La un moment dat i-am zis, știi ce îmi place foarte mult de tine?
0: Da.
1: Mi-ar plăcea să mergem să bem un suc după program. Și a zis...
0: I-ai spus asta în timpul programului?
1: Nici nu mai știu dacă i-am zis în timpul programului.
0: Okay. I-ai dat mesaj sau față în față?
1: Mesaj.
0: Ok, ok.
1: Da, așa. Și ea mi-a zis, îți mulțumesc, apreciez, dar e o chestie că noi suntem colegi și nu prea îmi convine, știi?
0: Adică etică profesională.
1: Da, așa a zis.
0: Cinstit.
1: Și zic, știi ce? Am înțeles, respect asta. Și apoi am anunțat-o, vezi că o să-mi dau demisia. Așa că dacă
0: ți-ai
1: tu
0: dat,
1: ai plăcerea...
0: Uite-te la mine, ești cumva personajul din Eu, ți-ai dat demisia ca să puteți să fiți împreună?
1: Nu, nu am dus atât de departe, dar și am anunțat. Uite, acum am scăpat de această barieră și nu vom mai fi colegi în curând, așa că dacă ai plăcerea...
0: Vrei, nu vrei?
1: Dacă ai plăcerea... Mă, știi ce? Am fost sincer și am zis, dacă ai plăcerea...
0: Cinci.
1: Și m-a refuzat. Odată m-a refuzat de două ori.
0: Deci ai zis și a doua oară.
1: Da, și la un dat, băi,
0: de ce ai zis și a doua oară dacă ea te-a refuzat prima dată?
1: Nu, că nu mi-a zis că nu pot acum, știi?
0: Ah, okay.
1: La modul ăla.
0: Okay.
1: Era foarte diplomată și mi-a plăcut chestia asta. Și la un moment dat s-a trezit ceva în mine. Bă, dar eu nu sunt bun.
0: Așa.
1: Și la modul
0: adică
1: și
0: problema e la
1: încercam
0: mine?
1: Să aflu răspunsuri, da.
0: Okay.
1: Nu am fost frustrat sau ceva. Te-am zis, bă, dacă nu vrea, măcar
0: deci să-mi
1: o zică.
0: Da, okay.
1: Da, măcar să-mi o zică. Și am lăsat-o așa. Și așa a rămas. Nu, am trecut peste, dar îți
0: nu
1: recunosc.
0: Nu ai întrebat-o? De ce nu?
1: Nu, sau... am întrebat-o, dar nu mi-a răspuns. Nu mi-a răspuns.
0: Te-a ghostuit?
1: Nu m-a ghostuit, pur și simplu, nu mi-a răspuns. Și am zis, bă, știi ce, ok, e normal, nu-i place de mine, că nu e obligată să-i placă de mine.
0: Corect.
1: Dar în adâncul meu aveam nevoie de un răspuns, că eu mă gândeam, bă, nu sunt îndeajuns de bun. O iei
0: personal.
1: Creierul ea personal și ea ca pe un fail.
0: Corect.
1: Și unii bărbați nu știu să gestioneze fail-ul ăsta și zic, stai așa, cum adică? Mă jignești? Și încep ei la rândul lor să jignească mai departe. Că am
0: poate întâmpla
1: cază.
0: Și asta, da.
1: Dar îți zic sincer că rămăsese o perioadă, a rămas în mintea mea ca pe un... Am luat-o ca pe un eșec și creierul meu a luat-o ca pe un pericol.
0: Aha.
1: Vezi că ești în pericol să nu te mai reproduci, băiatul meu, că nu ești bun pe piață.
0: Păi și nu ai trimis și tu poza acum cu nevasta, cu copilul?
1: I-am trimis poza cu copilul frumos, ia uite, putea fi al tău. Trimite-mi audio, cere scuze. Nu i-am trimis.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Da, la un moment dat am avut o iubită și, mă rog, ne-am cunoscut, a fost la mine.
0: Așa.
2: Și nu mai pleca. Trebuia să stea la mine undeva pentru 2-3 zile, a stat vreo 2-3 săptămâni.
0: Vai.
2: Și nu știam cum să îi spun să plece, i-am spus în nenumărate rânduri, dar tot a insistat, în fine, am găsit un motiv valid, a plecat
0: care
2: ca
0: motivul?
2: În oraș să-și facă permis de conducere, în momentul în care eu i-am luat toate hainele, le-am dus la unchiul său și în... Într-o săptămână mi-am căutat o altă locuință cu chirie și m-am și mutat. Am dispărut, am schimbat numărul de telefon, tot.
0: Deci am găsit o soluție validă. Doar mai bine îmi dau un reset total vieții, ca văd că altă șansă n-am.
1: Cu logica nu a mers.
0: Vai de viața mea! Măi, uite, am pățit și eu odată.
1: Ia.
0: La modul, am avut, după relația mea de lungă durată aia de 4 ani și ceva, am ieșit cu un băiat o perioadă de vreo 4 luni, ceva de genul acesta. La un moment dat mi-am dat seama că este extrem de gelos. Cum mi-am dat seama de lucrul acesta, a venit și mi-a spus după ce eram în oraș și ai văzut că eu sunt friendly. Dacă vii să ne mă
1: dai noroc cu bărbații.
0: Dau noroc cu bărbații, ne luăm în brațe, femei, bărbați, pentru că vin oamenii și îmi spun, te urmăresc. Și eu zic, da, mă bucur, te iau în brațe. Și a venit la un moment dat și mi-a spus cu o seninătate extraordinară, cu ochi de cățeluș, îmi vine să le rup capul tuturor oamenilor cu care tu vorbești, mai ales dacă-s bărbați. Și am zis, dude, it's not ok. Și am avut o discuție cu el în care i-am spus că eu nu accept genul acesta de comportament, că ar trebui să înțeleagă faptul că prin prisma meseriei sunt nevoită de multe ori să fiu drăguță și eu sunt așa prin firea mea.
1: Nu te prefaci.
0: Exact. Și mi-a zis că, bine, dar mie tot îmi vine să fac asta, așa că nu să mă opresc din a imagina asta. Și am zis, ok, cred că e momentul să ne vedem de drumurile noastre, că e clar că e o problemă, nu știu dacă neapărat de natură patologică, dar nu e potrivire de caracter între noi.
1: Da, și
0: eu nu văd lucrurile așa. Și a zis că a înțeles, ne-am întâlnit, am avut o întâlnire în care am spus că aș vrea să, față în față, da? I-am spus că nu văd compatibilitate pe partea aceasta și că ar putea să fie problematic pe viitor pentru mine. Și a zis că a înțeles, după care a început să-mi trimită poze cu el. În ambulanță, când a ajuns la spital,
1: din
0: că este
1: ta.
0: Rău, că suferă, s-a dus la terapie. Și a fost o perioadă îndelungată în care mă simțeam și vinovată pentru faptul că, vai, Doamne, suferă omul ăsta din cauza mea. Și am zis, băi, dar nu e ok. Gen, dacă te pot ajuta cu ceva, sigur, poți apela la ajutorul meu, dar mi se pare șantaj emoțional ceea ce faci. N-ai cu ce să mă ajuți, răul a fost de deja făcut. Și după aia tot apărea în locuri în care mergeam. Random. Aveam și foarte mulți prieteni comuni și eu cred că îi spuneau aia, a, vezi că veneam în aici. Și se teleporta omul meu, poc, ziceai că a fost umorat, apărea din toată. Ce faci? Ferească mă lui Dumnezeu. Mă rog, acum este ok. Cred că mi-a dat bloc. Da, nu știu exact ce s-a întâmplat cu el.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: O, din păcate, da. Am fost într-o situație destul de neplăcută, în sensul că nu a fost neplăcută interacțiunea cu omul, care e un om ok, da, exact așa. Fără pic de sparkle și chimie din partea mea, recunosc. Și nu înțelegea că nu, deși nu a fost agresiv, nu a fost... Dar e extrem de neplăcut, mai ales că omul trecea printr-un moment dificil, după divorț și așa, aoleu. Dar la un moment dat, efectiv, am venit să-i spun, frate, terapia e pe bani, 300 de lei ședința, I'm not for that. Unul la mână și doi la mână, nu, da, oamenii se lasă în pace. Adică încerci odată, poate nu-ți dai seama, a doua oară... Dar după aia îi dai pace, mai ales când vârsta sau CNP-ul tău din buletin nu începe cu 5 și cu 6, ci începe cu 1 și cu 2. Hai să ne comportăm ca niște oameni maturi. Toată partea proastă din chestia asta este că am rămas fără mecanic la mașină.
1: Nu!
0: Adică el îți repara mașina și tu, femeie ingrată, nu puteai să-i repari sufletelul? Să strângi și tu bujia sufletului?
1: Este și piesa.
0: Doamne, oribil, îmi pare
1: la
0: rău.
1: Așa caroserie v-aș recomanda mâna de lucru să fie mâna mea.
0: Doamne,
1: o piesă oribilă care...
0: A citat din eligarful meu. Bun, vă mulțumim frumos pentru mesaj. Aș vrea să închem cu acesta. Zice că da, 15 ani și 2 copii mai târziu. Chiar nu știu cum să-i spun să mă mai lase în pace.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
13: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
17: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
18: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: tu soției sale, cu care este împreună de 15 ani și cu care are 2 copii, că a zis că l-a prins în fapt.
1: El a dat mesajul ăla.
0: Doamne, da, foarte amuzențel. Băi, ne bucurăm foarte mult dacă ne ascultați în familie, deși sunteți fiecare în partea sa, dar aveți chestia asta și chestia asta în comun, și anume că ne ascultați pe noi. Vă mulțumim din sufletelele noastre.
1: Mai aveți un subiect despre care să vorbiți când vă întâlniți.
0: Exact. I-ai auzit, i-ai auzit, pe, mă, pe prăjiția aia doi. Ai auzit ce au zis azi dimineață? Dar este rândul vostru să străluciți acum, nu prăjiții ăștia doi. 0754222999 este numărul la care va trebui să sunați pentru a alege piesa de la 9. Dar vă spunem, repetăm, vrem și noi să auzim oameni noi, da? Că sunt foarte mulți oameni care ne scriu în fiecare zi că ei nu prind linie. Uh-huh. Pentru că în fiecare zi sunt aceiași care, pe care îi adorăm și cărora le mulțumim, bineînțeles că sunt aici, dar vrem să împăcăm și capra și varza. Adică am vrea să-i lăsăm și pe ceilalți să aibă o leacă de loc.
1: Încăpem cu toții la aceeași masă plină cu bunătăți de grătar.
0: Că da, săptămâna să facem asta, pe rând, așa.
1: Da, că săptămâna asta ne duelăm în piese bune de ascultat la un grătar cinstit.
0: Avem platouaș, nu? Avem. Eu am câștigat ieri?
1: Da.

0: este a ta, hai să lăsăm pe domnul.
1: Corazon Caliente. Da, Corazon Caliente, am zis.
0: Așa.
1: Am o piesă bună de ascultat de dimineață, așa când roa și pui... dai drumul la cărbuni.
0: Așa.
1: Este roa, domnule, ne place, nu va mai fierbe.

0: place, place, place.
1: Mai lăsați, domne, puțin capacele. 0754222999. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Hai, spune-mi ne place.
3: A, mersi frumos. Am câștigat.
1: Păi, n-am înțeles.
3: Nu. Alo, se ia? Nu iei dacă n-ai înțeles?
1: Nu. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața, bună dimineața.
3: Hei!
4: Cu Ramona.
1: Mulțumesc foarte frumos.
3: Eu mă identific ca Ramona astăzi. Deci, de ce facem?
1: Bine, Andrei, în cazul acesta ai un voce, poți să zic. Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
3: Hei, dimineața.
1: Hai, spune-mi cine.
5: Cu Ramona.
1: Mulțumesc foarte frumos. Am două voturi. Pupici, zi minunată să ai. Am două voturi, poate ar fi al treilea acesta. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Daniel. Bună dimineața, Daniel.
3: De dimineață, bingo. Ești... bong.
1: Vrei să fii prea fericit? Alege piesa mea, Daniele.
2: O să fiu sincer, nici n-am auzit piesa lui Andrei, dar nici nu contează.
3: Stai, lasă-mă să-ți o cânt. De dimineață, bingo bong, dăm play la un
2: song. Andrei, voiam să spun cu tine o să votez, nici nu contează.
3: Am mulțumesc din suflet, ești un domn, te pup și te îmbrățișez.
1: Te-ai vândut?
3: Lasă-l.
1: Ți-ai vândut sufletul, Daniele.
3: Te pupam, mersi mult.
1: Deci ai, eu am două, tu ai un vot, da?
3: Da.
1: Bine, alo, bună dimineața.
6: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Da, să întrerup.
3: De ce? Măi, nu mai sunați și închideți. Alo, bună dimineața. Că ne fierbeți așa, alo? Cred că era pentru mine.
1: Alo.
7: Bună dimineața, brigadă.
1: Hey, bună dimineața.
7: Eu din Tulcea, am 9 ani.
1: Ador!
7: Eu zice să mergem cu Ramona.
1: Îți mulțumesc foarte frumos, măi gălușcă, te pup tare.
7: Mersi mult.
1: Pupicei.
7: Am uitat să zic la mulți ani de ziua ta.
1: Ce drăguț, îți mulțumesc foarte frumos.
3: A fost sâmbata trecută, puteai să-i scrii pe Instagram.
1: Mulțumesc foarte frumos, te pup, zi minunată. Păi poate n-are Instagram.
3: A,
1: alo,
3: așa
1: bună
3: e,
1: dimineața.
3: S-a putea să n-aibă.
8: Foarte frumos, te pup,
1: alo?
8: Poate n-are Instagram.
1: Alo.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, cum te numești?
3: Ce faci și cum te numești?
8: Roxana, sunt din Constanța și mă îndrept spre muncă și este prima dată când reușesc să iau contact cu voi.
1: Aici suntem.
8: O ador pe Ramona, it's dar voi vota cu Roa.
3: La poliția, mulțumesc frumos.
1: Te pupăm, Roxana, o zi minunată, stai și te mai așteptăm în brigadă. Pa, zi minunată. Eu nu știu ce am mai luat un apel, că am uitat că am câștigat.
3: Nu știu, că n-am mai pus. Am zis că poate...
1: Nu, am uitat eu că am câștigat, așa că vă mulțumesc foarte frumos pentru victorie. Dacă știi ce, dacă ne supărăm, hai să fie pe pace astăzi, ascultăm ambele piese.
3: Nu cred.
1: Imediat după ora 9, până atunci, hai să lăsăm și pe Claudia să-și facă treaba. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
9: Bună dimineața! Dominic Friț a propus o nouă formulă de rotație la guvernare în cadrul discuțiilor cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor. Scenariul prevede un guvern minoritar PNL-USR-UDMR până la finalul anului, urmând ca PSD să preia conducerea executivului din 2027 și până în 2028. Propunerea vine în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare stabile. Schimbare importantă

0: vor putea fi vândute doar cu documente care atestă că sunt sigure pentru circulație. Noile reguli europene ar urma să intre în vigoare peste 2 ani. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecere interzisă poligon de tragere și semnalizările din zonă. Pregătiți aerul condiționat și sticlele cu apă pentru că România intră în modul tropical. Meteorologii anunță că în weekend temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade, iar în unele zone ar putea fi emis cod roșu de caniculă extremă. Aerul tropical va rămâne deasupra țării și la începutul lui iulie, așa că hidratarea și evitarea soarelui la orele de vârf devin esențiale. Este alertă pe litoralul european, unde bacteria mâncătoare de carne Vibrio se răspândește odată cu încălzirea mărilor, crescând riscul de infecții și ducând la închiderea unor plaje din Spania. În paralel, în Grecia, autoritățile avertizează turiștii din cauza peștelui iepure, care a provocat peste 140 de mușcături și spitalizări în Creta, Rodos și zona Atenei. David Popovici revine în Bazid în acest weekend la Roma, unde va participa la o competiție internațională de înot. Campionul român reîncepe astfel sezonul competițional, fiind unul dintre cei mai așteptați sportivi. La aceeași competiție va lua startul și Denis Popescu, cei doi urmând să se testeze înaintea campionatelor europene de la Paris din luna august. Astăzi vremea devine deosebit de caldă, iar aproape întreaga țară va fi sub cod galben de caniculă. Temperaturile urcă până la 35 de grade la Timișoara și Oradea, în timp ce în București și Cluj vor fi în jur de 33 de grade. La Constanța și Craiova vor fi 31 de grade, 30 la Sibiu și 28 la Brașov. După amiază însă apar și ploile, mai ales prin sudul, estul țării și izolat prin centru. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
1: Am rămas blocată pe știrea aia cu peștele iepure.

0: Hercules, trimiteți-o pe Remețan în Grecia, știți cum vă scapă de peștele iepure, 3 zile are nevoie.
1: Răzbunarea lui Tony.
0: Să mă ierte Dumnezeu, îmi pare rău. Pentru cei care nu înțeleg acest semi-inside joke, colega noastră Andreea Remețan a avut un iepure și a fost atât de bine încât săracul s-a dus să fie iepure printre îngeri după doar 3 zile. Oh, Doamne, așa, revenind, că nu suntem insensibili.
1: Nu suntem?
0: Așa, păi confirmăm că nu suntem insensibili.
1: Noi nu suntem niciodată insensibili. Suntem foarte sensibili.
0: Așa, ora aceasta, pentru că suntem sensibili și la portofelele voastre, vrem să vă dăm 200 de euro la Te Caută Banii, așa că ați face bine să fiți foarte atenți, să auziți, să ascultați în căști preferabil zgomotul, sunetul misterios de pe Radio Impuls. Și până una alta, să știți că o să mai vorbim și despre vitamine, suplimente, că este perioada asta în care suntem așa.
1: Vorbim despre suplimente, da. E o idee foarte bună să vorbim, pentru că eu nu prea mai iau și simt că îmi lipsesc un pic.
0: Așa. Da. Însă, înainte de orice, trebuie să ascultăm piesa câștigătoare, așa că hai spunem cine. Și pentru că sunt fată drăguță astăzi, Andrei, am zis să ascultăm și piesa ta, că ar fi fost o egalitate cinstită. Așa că hai să ne bucurăm, e joi, mai e puțin și vine vineri, facem petrecere de acum.
1: O idee excelentă.
2: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: amintit acum ascultând piesa asta de faptul că aveam un crush foarte mare pe Pepe când eram mică. Și când îl vedeam la televizor cântând piesa asta, cum era el cu pieptul golaș, așa, pieptul ăla de porumbel, da, fără vreun firicel de păr pe el, mă lua așa cu caliente în sufletel. Și am intrat acum să caut poze cu el din perioada respectivă și am avut un șoc.
1: De ce?
0: Seamănă cu concubinul meu!
1: L-ai manifestat până l-ai găsit.
0: Efectiv! Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoși! Alo! Băi, Șavar, am zis că discutăm despre suplimente. Ne-am luat vitamina P mai devreme, că am ascultat pe Pepe. Dar hai să discutăm și despre vitaminele și suplimentele alea pe bune, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că din ce în ce mai mulți români iau suplimente.
1: Da, exact. Și?
0: Dar suplimentele astea le pot afecta ficatul. Adică le iau așa, după ureche, că au văzut ei pe la vreun influencer pe Instagram, că au văzut pe la vreo vedetă că folosește suplimentele respective. Și astea vin la pachet cu un stil de viață completamente diferit față de cel pe care le au. Adică nu poți să bei și să mănânci doar prăjeli și să-ți iei suplimente.
1: Ok,
0: că
1: da.
0: Că nu faci nimic bine.
1: Da, așa
0: trebuie
1: este.
0: Să ai stil de viață sănătos din toate punctele de vedere. Alimentație corectă,
1: okay,
0: mișcare, da, hidratare completă și suplimentele sunt ceea ce le spune și denumirea. Niște plusuri, suplimente.
1: Care suplimentează ceva.
0: Exact.
1: Care suplimentează un efort pe care se presupune că îl faci deja.
0: Exact. De, da. Nu, efortul nu este să mergi dimineața până la covrigărie, să-ți cumperi două merdenele și un covri dog sau ce-or mai fi. Adică nu ăla este.
1: Da.
0: Trebuie să fie cu alimentație corectă.
1: Într-adevăr. Dar ele, da, dacă le iei cu cap și le iei organizat, ele te pot ajuta. Eu am avut perioade în care am luat, nu știu, am luat și 20 de pastile pe zi.
0: Așa.
1: Când aveam de făcut niște chestii. Da, serios.
0: Serios?
1: Da, da, da. Și m-am uitat acum. În prezent nu mai iau absolut nimic.
0: De ce?
1: Și m-am uitat, nici nu știu, am făcut o pauză, să zic așa, pentru că nici la sală nu prea mai ajuns.
0: Corect.
1: Și mi-am rezolvat ultima oară, mi-am rezolvat cu niște colagen. Deși studiile spun că nu ajută.
0: Este inutil, da.
1: Mi-am rezolvat cu niște colagen o durere,
0: așa,
1: de umăr. Da, și începeam dimineața, văd că luam niște electroliți cu niște colagen, 18 grame de colagen și vitamina
0: 18
1: C.
0: 18 grame.
1: 18, da.
0: Așa.
1: Ashwagandha, luam de dimineață. Este un supliment care te liniștește. Îți dă o liniște.
0: Mi-ai
1: în suflet
0: mai zis
1: și la mine.
0: Ashwagandha, dar nu știu, nu pare ceva românesc.
1: La mine chiar funcționează. Păi e ceva indian, da.
0: Aia zic,
1: B12.
0: Dar ce, noi nu mai avem ashwagandha dacă românească?
1: S-a mai făcut ashwagandha la dăbuleni.
0: Ashwadacă.
1: Da, și după aia, la prânz mai luam încă niște capsule de cartilaj, erau două, așa, tipuri de colagen,
0: da,
1: omega 3, glucozamină, MSM și condroitină.
0: Alte, ce sunt alea?
1: Alte suplimente fix pentru articulații.
0: Așa.
1: Luam niște bor, care ajută tot articulațiile, niște curcumin.
0: Adică, păi și de ce nu te duci la biserică dacă vrei să iei niște bor? Că nu înțeleg, nu poți să te duci să-ți faci o sfântă rugăciune, o plecăciune și să pup două, trei icoane?
1: N-avea mașina care trebuie, am BMW 3 Amerțan.
0: Ești sărac.
1: Așa. După aia luam niște zinc și la cină mai luam niște capsule de cartilaj,
0: Doamne,
1: deci am făcut o supradoză,
0: Domnului,
1: de colagen, alături de creatină și magneziu. Și din nou altă doză de glucozamină, MSM și condroitină. Secretul,
0: așa,
1: constă că am întrebat și eu inteligența artificială, măi, dar studiile spun că nu rezolvă colagenul durerile de articulații. Și mi-a zis că sunt alte studii care din care s-a aflat că dacă iei colagen mai mult decât prevede doza normală, peptidele alea,
0: așa,
1: corpul se ajută de peptidele alea ca să reconstruiască articulațiile. Eu,
0: așa,
1: zic foarte simplu, el mi-a explicat mai complicat. Dar la mine a funcționat. Acum nu știu dacă este placebo sau nu.
0: Nu cred.
1: Dar la mine de fiecare dată a funcționat. Păi nu, asta zic că a funcționat. Când am luat, s-a văzut. Când am luat, m-am refăcut. Păi nu m-a ajutat. Dar asta zic, au fost momente în care am luat pre-workout. Știi ce este pre-workout?
0: Da, da. Este la care mie îmi dă furnicături în urechi.
1: Îți dă furnicături, știi,
0: așa,
1: ce îți dă furnicături? Beta-alanina. Este un, dacă nu mă înșel, doamne, sper să nu greșesc, un aminoacid care îți dă furnicături și te bagă într-o stare așa,
0: așa,
1: de agitație, de zici, acum rup norii. Da, și am luat un pre-workout care, da, mi-a dat furnicături și mă tot scârpinam așa pe față. Și
0: da,
1: când ajung la sală, intru în lift și liftul avea oglindă.
0: Așa.
1: Aveam capul pătrat. Eram roșu. Mi se umflase capul și zic, ce s-a întâmplat? Și mă mai înroșisem la genunchi. Aveam genunchii roșii și capul mare de la pre-workout. Nu știu ce avea în el, că era singurul care m-a,
0: așa,
1: umflat, pentru că am mai luat de două ori, ca să fiu
0: și-a
1: sigur.
0: Și a fost ok?
1: Nu!
0: N-a fost ok.
1: Am luat de două ori ca să mă asigur că era de la el.
0: Ah, okay.
1: Și de fiecare dată mă umflam. Da, și stăteam liniștit, dar m-am panicat. Dar asta e, le-am luat fără acordul medicului, să zic așa.
0: Aha.
1: Și am tatonat piața.
0: Doamne, mai cadou. În rest numai de bine.
1: În rest numai de
0: doar
1: bine.
0: Doar ai făcut supradoze de colagen, ți s-a umflat capul de la pre-workout, dar în rest top.
1: Nu e supradoze, cum să zic, o doză mai mare. Nu e supradoze, am zis eu, e supradoze, dar e o doză mai mare. Aha. Tu ce iei? Ce supliment?
0: Eu?
1: Da.
0: Suplimentul soarelui.
1: Okay.
0: Mă încarc la lumina soarelui și atât. Am luat suplimente o perioadă, mi s-a părut că mă moleșau.
1: Creatină nu iei?
0: Mai luam, mai puneam câteodată creatină, ba da, în shake.
1: Dar da, trebuie să iei zilnic.
0: Păi da, îmi puneam zilnic că aveam shake-ul de după sală sau înainte de sală și n-l-am puneam creatină. Dar în rest am luat magneziu, îmi dădea somnolență. Uh-huh. Am luat din alea de pește, îmi dădeau somnolență. Omega, adică.
1: Omega,
0: așa.
1: Omega.
0: Am mai luat, nu știu ce, Doamne iartă-mă, că la un moment dat am venit aici cu o cutiuță, aveam 5 pastile pe care le luam, că așa mi-a sugerat instructorul, toate îmi dădeau somnolență. Mm. Așa că nu văd rostul de a fi disfuncțională, că dacă mi-e somn, nu pot să fac nimic.
1: Dar știu că tu le luai cu diazepam ca să...
0: Andrei, încetează. No. Nu.
1: Dar ce voiam să zic de creatină? Mă enervează lucrul ăsta la creatină, că așa? S-a descoperit și se tot descoperă că este un supliment nu de fitness, ci de wellness.
0: De
1: mai
0: wellness,
1: degrabă,
0: da.
1: Pentru că ți-ajută creierul. Și mă enervează că s-a scumpit atât de tare.
0: Aha.
1: Nu știu, a ajuns 100 și ceva de lei kilo de creatină, când înainte era 40 de lei.
0: Păi vezi tu, Andrei, asta este problema, că nici în piețe nu mai găsești creatină românească. E numai de asta adusă din Turcia, de la greci.
1: Mm.
0: Creatina românească, când o apărea?
1: Creatina de la Craiova, că de acolo are și numele.
0: Normal.
1: Nu vrea nimeni să vă spună
0: creatina
1: asta.
0: Creatina 2 înapoi, vă rugăm noi foarte mult. 0754222999. Voi folosiți, luați suplimente, luați pastile, luați soluții, luați... Ce ai zis că ei?
1: Ashwagandha.
0: Ashwagandha. Uite, cineva zice să încerci aia ayahuasca, Andrei. Și că vezi tu după aia ce mai vrei tu să vezi.
1: Și a zis că e legală. Mă îndoiesc.
0: Nici eu nu știu, așa că n-aș vrea să îmi dau cu presupusul. Așteptăm mesajele voastre și ne întoarcem în câteva minute. Dacă vă interesează vitamina B, adică vitamina bani, 200 de euro, intrați chiar acum pe radioimpuls.ro și înscrieți-vă la Te caută banii, că vă căutăm noi cu banii în vreo câteva minute.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: fac din chestia asta o nouă religie. Transformă stilul ăsta de viață sănătos pe suplimente sale și așa într-o religie.
1: Da.
0: Nu mai există.
1: Într-un extremism.
0: Da, totul este dus la extrem, adică trebuie să existe un echilibru. Așa, uite, urmăresc pe Instagram o fată foarte mișto care este antrenor personal.
1: Da.
0: Am acum un lapsus cum o cheamă, cred că e de la Cluj, după cum vorbește. E o fată foarte mișto care vorbește, este și nutriționist și antrenor de fitness. O să o caut. E creață așa frumoasă, așa?
1: Așa.
0: Și vorbește fix despre asta, despre lipsa echilibrului în viețile noastre și despre relația nasoală pe care o avem cu mâncarea, că avem impresia că dacă facem sală, nu trebuie să mai mâncăm nimic și trebuie să ne întopăm cu suplimente. Da. Și uităm că suplimentele astea pe care le luăm sunt niște vitamine pe care le găsim în alimente.
1: Corect, corect. Uite, eu îl urmăresc pe Robert Florea, RF Kinetics are numele.
0: Așa.
1: Și el este sponsorizat cumva de un magazin de suplimente și zice, dacă vreți să vă cumpărați suplimente, puteți folosi codul meu, dar țineți minte, nu vă ajută neapărat. Voi trebuie să munciți pentru asta.
0: Corect.
1: Astea vin în ajutorul vostru, nu cumpărați doar de dragul de a da banii pe ceva.
0: Păi
1: dacă odată te motivează.
0: Ce anume
1: te motivează? Mă motivează să zic că am dat 900 de... Nu, băiatul ăsta e un campion mondial.
0: Așa.
1: Al României pe care l-aveam noi. Da. Te motivează că dai 900 de lei pe un stack de suplimente și zici, bă, trebuie să mă duc la sală.
0: Este un imbold de moment.
1: Da.
0: Adică dacă am dat 900 de lei pe astea și am plătit și abonamentul pe un an, o să mă duc.
1: Da.
0: Dar nu știu ce să zic, că și mi-am cumpărat acum 2 luni, când am zis că mă reîntorc serios la

0: mâncat 70 de feluri de proteină, din fericire nu expiră, deci poți să mai stai acolo. Dar nu le mai folosesc acum, că nu am mai fost la sală de 2 săptămâni.
1: Dar poți să-ți faci shake-uri cu ele, poți să bei. Astea, proteinele, dacă nu-ți atingi aportul proteic, poate te ajută.
0: Sunt bune, da, într-adevăr.
1: Da, hai să vedem, zice cineva, da, bună ashwagandha. Bă, într-adevăr, îți dă o senzație de liniște, dar știi ce-mi place la ashwagandha? Că realizezi că ai probleme, ai niște chestii care îți provoacă stres și le tratezi conștient. Adică nu te sperii de ele. Le conștientizezi. Există chestia asta care îmi face rău, așa, dar o să trec și peste ea. Ai o senzație de liniște, nu știu cum să explic.
0: Asta
1: pentru mine
0: sigur
1: funcționează.
0: Legală?
1: Da, este. Pentru mine funcționează. Este dovedit științific, dar este o tulpină anume, se numește KSM-66. Dar vă rog, vorbiți cu medicul, nu mă ascultați pe mine.
0: Andrei, o iei la pliculeț de la farmacie, îți dă oia 0,7 de ashwagandha în loc de un gram?
1: Nu îți dă 0,7, eu le iau la capsule.
0: Aha. Bine, mă, mamaie, mă, tu știi, voi știți cine sunt eu să mă bag. Oh, Doamne, hai să ascultăm un mesaj.
1: Hai să ascultăm.
2: Da, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Iau și eu ashwagandha și Lion's Mane, adică microdosing de ciuperci. Pe lângă asta, creatină.
1: Creatină bună.
2: Pe lângă creatină, vitamine. Așa. Vitamina D, vitamina E, vitamina de tot felul de vitamine. Și cam atât. Deci, 5 pastile pe zi, cât o jumătate de masă.
1: E bine.
0: Așa.
1: E bine. Da, uite, mai zicea cineva, tot de creatină, neața, dragilor, fac sală de 7 ani, 4-5 zile pe săptămână. Vreau să spun despre creatină. Este Dumnezeul suplimentelor nutritive, ne zice Sergiu de la Monștița și, într-adevăr, are dreptate. În ultimii ani chiar s-a aflat, creatina face minuni pentru creier.
0: Așa. Am văzut că la unii bărbați poate să producă chelire.
1: Cred că este încă la capitolul mit.
0: Da?
1: Da.
0: Dar nu știu ce să zic. Am văzut asta la niște nutriționiști care spuneau că există posibilitatea să se întâmple asta, dar în funcție de nu știu ce chestii din organismul
1: fiecăruia. Dacă ai comorbidități, cumva.
0: Nu cred.
1: Da, nu știu. Important e că îți funcționează creierul mai bine. Așa vă dați seama că noi nu mai luăm de ceva timp. Aici vreau să ajung.
0: Zice Andrei, care după ce ne-a vorbit despre importanța ashwagandhei, despre importanța somnului, a stilului de viață sănătos, a întins labele așa, lăbuțele și a energizantul să-l termine. Incredibil. Am găsit-o pe fata despre care vă vorbeam și pe care vă și recomand să urmăriți.
1: Cum o cheamă?
0: Îndeoseb, doamnelor, se numește Bianca Hurban. Este absolutamente superbă și v-am zis să știe și pe partea de nutriție, este și amuzantă. Vorbește, prezintă exercițiile pe înțelesul tuturor și vorbește despre echilibrul acesta pe care trebuie să-l avem între stilul de viață sănătos și pofta inimii, că e important să existe acolo și o parte de echitabilitate.
1: Bun, sunt noul urmăritor al Biancăi Hurban.
0: Da.
1: În acest moment.
0: Alex din Tulcea zice că el ia vitamina B, dar dacă vreți vitamina B, fiți pe lângă telefoane imediat, pentru că urmează să sunăm doi norocoși pe care să-i luăm în direct și să le dăm șansa să câștige 200 de euro la Te Caută Banii. Dacă încă nu v-ați înscris, o puteți face chiar în momentul acesta pe radioimpuls.ro, pentru că ați văzut, calculatorul extrage tot felul de oameni. Ieri s-a fost extras cineva care doar ce se înscrisese, deci asta ar putea fi șansa voastră. Hai, bună dimineața!
1: Da.
3: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te Caută Banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule, 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
10: Only the hits you love.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Alo, ești acolo?
2: A-t-ring,
1: îi spunem Florinei în această dimineață.
3: Bună, Florina.
1: Alo, bună dimineața,
4: bună.
1: Florina.
3: Ce faci? Ce făceai?
4: Încă nu muncesc, urmează să plec mai târziu.
3: Da? Ce, cu ce te ocupi?
4: În HR admin.
3: HR, ah! Doamna de la HR.
1: Doamna de la HR.
4: Nu, parțial, mai mult pe administrație.
1: Ah, perfect, ia administrează tu sunetul ăsta misterios și îți dăm 200 de euro. Ah, Florina, spune-ne, ai ascultat, l-ai prins?
4: Ah, cel care a fost adinaur, hey, Mr. DJ?
1: Nu, sunetul misterios.
3: Noi avem un sunet misterios.
4: Din păcate nu aveam radio pornit atunci.
1: Dar nu l-ai prins nici ieri, că este sunetul, același sunet care a fost ieri.
4: Nu l-am prins nici ieri, din păcate. Da, mulțumesc frumos.
3: Astea erau regulile jocului, Florina, ne pare rău.
4: Da, știu doar că n-am mai avut timpul necesar, din păcate, de ascultat ieri și astăzi.
3: Am înțeles.
1: Of, ne pare rău, Florina.
4: Nu-i problemă, mulțumesc, zi frumoasă.
1: Zi minunată. Acum întrebarea mea este următoarea, ce ar trebui să facem, să sunăm pe altcineva? Sau nu?
3: Păi nu, că astea sunt regulile jocului, dacă nu știi, da. Mai avem Anca o persoană pe fir.
1: Alo, bună dimineața.
3: Anca.
1: Merda,
3: Bună dimineața,
4: Anca.
1: Ce faci, Anca?
4: Bine, la serviciu.
1: Tu ai fost pe fază, Anca?
4: Da, cred că da.
1: Ai prins sunetul și ieri și astăzi?
4: Da.
1: Și ți-ai făcut așa un oarecare habar asupra ce ar putea să fie?
4: O idee, dar nu cred că e și bine.
1: Așa?
3: Ei, de ce nu?
4: Da, nu știu, încercăm.
3: Păi atunci,
1: noi te ascultăm.
3: Oricând ești gata, spune-ne ce crezi tu că este acel sunet.
4: Mi se părea ca o hârtie trasă pe ceva, așa ceva.
3: Hârtie trasă?
4: Da, așa ceva, ca și cum, nu știu, fâșii ceva, o hârtie pe o ceva mai abraziv, așa.
1: Fâșit de hârtie pe ceva
4: așa
1: mai
4: ceva.
1: Abraziv. Mm. Bagă răspunsul, da. Andrei, te rog frumos.
3: O să bag două, o acțiune mecanică asupra unei hârtii.
1: Incredibil.
4: Ok.
3: Numai să nu fie ca ea.
1: Oh, doamne.
3: Da. Bine, așa. Bine, Anca, ia să vedem.
1: Ah, doamne. Anca, ce-i face cu banii dacă îi câștiga acum?
4: Orice.
1: Sincer, same mood. Adică ei nu-i dai, corect. Ah, haide, doamne, îți merge ăla mai repede?
3: Este...
1: Of!
3: Nu este.
1: Ne pare rău, Anca. Răspunsul tău este greșit.
4: Mulțumesc.
1: Dar îți mulțumim foarte frumos că ne asculți. Spor la muncă să ai și să le zici și colegilor să se înscrie, că după aia, dacă e să știe, ei împărțiți banii, da?
4: Le transmit. Mulțumesc.
3: Te pupa.
4: La revedere. Stai
1: zi minunată. Pa. Măi, frumoșilor, un lucru este cert. Noi n-am dat banii, ceea ce înseamnă că se mută în 3 ceasuri bune ale lui Remețan. Dacă încă nu v-ați înscris, iacătă, acesta este semnul vostru să o faceți chiar acum. Vreau să vă văd cum puneți mâna pe telefoane. Să sune telefonul!
3: Vreau să sune telefoanele. De ce nu sună telefoanele?
1: Nu vreau
3: nu
1: să sune telefoanele.
3: Noi vă apelăm pe voi.
1: Exact, dar vreau să puneți mâna pe telefon, pe laptop, orice tastatură aveți la îndemână în momentul acesta și să scrieți în felul următor. www.radioimpuls.ro și găsiți acolo secțiunea Te caută banii. Este un formular mic, scurticel, pe care îl completați, lăsați nume, prenume, număr de telefon și ce mai trebuie. Atât.
3: Mail-ul.
1: Uh-huh. Și noi, există posibilitatea, dacă sunteți extrași de calculator, de PC, de laptop, așa să fiți sunați
3: de
1: unul... De computer. Să fiți sunați de unul dintre noi. Andreea Remețan o să vă spune data viitoare. Dacă nu se dau banii la ea, merg către Grig, după aia către Hânda și dacă nu se dau banii
3: mâine,
1: astăzi,
3: în brigada
1: mâine,
3: de vreme.
1: În brigada de vreme.
3: 300 de euro.
1: 300. Eu zic că au miros bani. 300 de euro, dar mâine, până una alta, rămâneți cu urechile pe noi, ne revenim, ne întoarcem.

0: frumos plictisit de moarte.
1: Ah, Doamne, ne cerem scuze, noi vorbeam despre gene false.
0: Și eu cum nu suport falsitatea, nu mă.
1: Încetează, Dihanie, ce ești? Nu suportă el falsitatea, că m-a apucat cu și de scos pe aici.
0: Zici că urma să scoți, să pui dosarul pe masă. Hai să aflăm cine este cu adevărat acest tânăr.
1: Andrei, uite-te în ochii mei și spune-mi, da, când ai simțit pentru prima dată falsitate în viața mea? Știi că mine poți să ai toată încrederea.
0: Pupici cu sinceritate, dai și tu.
1: Exact,
0: în dimineața,
1: da,
0: asta.
1: Și apropo de încredere, ăsta este noul trend în materie de vacanțe.
0: Da.
1: Se fac vacanțe pe încredere. Asistăm la un fel de schimb de mame, doar că nu rămân copiii acasă, da? Puteți să plecați cu copiii voștri în vacanță, în casa altcuiva, care acel altcineva vine la voi în casă în vacanță.
0: Păi zi, domne, schimb de case.
1: Schimb de case. Mult mai ușor, îmi place să mă complic. Da.
0: Da, da, da.
1: Poți să mergi, spre exemplu, în California, pentru că acolo există acest concept, în Germania. Unde ai vrea. Uite, tu ai putea să faci asta.
0: Aș putea face un schimb de experiență cum neamț.
1: Dar eu n-aș avea încredere. Gândește-te că eu nu bag la mine în casă. Nu-mi bag prietenii la mine în casă. Eu nu fac serate, eu nu chem oamenii în vizită. Hai să stăm la mine să bem o cafeluță.
0: Ca să îmi faci curat.
1: Nu! Nu-mi place să vină altcineva cu o energie dubioasă în casa mea. Și ăsta este motivul pentru care eu nu chem oameni la mine.
0: Păi, dar
1: îmi
0: minte energie
1: să vină cineva străin.
0: Păi dacă mă chem pe mine, nu știi că am o energie foarte drăguță?
1: Tu te doni de aici că vii și te uiți la mine ca o soacră de aia să vezi în spatele WC-ului dacă am curățat exact și da, curăț cu bețișoare de ureche acolo unde nu ajung.
0: Dacă vin la tine în casă, o să zic să-ți iei papuci în picioare, că nu suntem sălbatici.
1: Asta, păi vii tu să-mi faci mie reguli la mine în casă, să-mi spui tu mie cum să umblu încălțată sau desculță la mine în casă. Păi ce-i asta?
0: Păi
1: deja,
0: da, uite,
1: aduci bad juju pentru mine.
0: Dar dacă faci schimb de casă, uite, poate faci schimb de casă și cu cineva care stă în New York și te duci în New York unde vrei să.
1: Păi și n-aș fi doar să mă duc eu și lui să-i închiriez un Airbnb și să vină să stea în Airbnb și să mă duc la el acasă.
0: De cât timp vorbim, mă? De 30 de secunde deja ai făcut o românească. Doamne! Nu mai putem fi sinceri unii cu ceilalți.
1: Nu pot, nu pot, acum să te să dormi în pătuțul meu unde eu dorm dezbrăcată pe cearșafurile mele.
0: Du-te
1: de aici, nu e adevărat. Să vină el de la New York, de acolo, de unde stau cu șobolanii în casă, să-și pună capul pe perna mea. Da, am luat o razna, dar nu ne mai facem bine. Ce, Doamne, iartă-mă asta? Și pe lângă asta, sunt ferm convinsă de faptul că ar putea să găsească șosetele concubinului pe oriunde, pentru că eu le găsesc prin diverse locuri. Mă aștept să le găsesc într-o zi în frigider. Ce îi spun eu omului ăluia din New York? I'm very sorry. This is a Romanian tradition. You need the Balkans. This is like a gift for you.
0: Mm-hmm.
1: If you find the sock, it means Dobby is a free elf.
0: Înseamnă noroc, îți aduce noroc. Ai,
1: da,
0: fost vizitat de șoseta norocoasă. Bravo, felicitări și bine ai venit. Șoseta libertății avem noi aici în la noi în capitală. Da.
1: La tine, da, în casă ce-ar găsi?
0: Un set la mine? Eu, da, aș face schimb cu un neamț.
1: Așa.
0: Știi că nemții sunt fierți pe reguli,
1: da,
0: și pe...
1: Da.
0: Și-ar găsi un set de reguli, ar vedea niște norme de conduită și disciplină care nu se respectă niciodată, că m-am săturat. Că o iau razna. Sunt o glumă în casa aia. Trebuie să pun piciorul în prag cât mai repede. Dar, în schimb, știi ce s-ar bucura de niște cele mai bazate recomandări în materie de mâncare?
1: Așa, ai lăsat o listă cu recomandări,
0: da,
1: de mâncare.
0: Ai poftă de pizza, te duce aici. Ai poftă de shawarma, te duce aici. Ai poftă de shawarma și mai bună, te duce aici.
1: Cistit.
0: Și tot așa. Da, asta aș face și cred că s-ar simți bine și eu cred că m-aș simți bine în Germania.
1: Și eu cred că dacă ar veni oamenii la noi în studio să facem schimb de experiență cu radiouri din altă țară, ar găsi cu siguranță un playlist absolutamente demențial în care am pus și această piesă de la domnul Goie cu Macanache, propunere de la Tudorache.
0: Pentru că se zice, păstrează-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape, am spionat un post de radio și am aflat ce are în playlist.
1: Da, și am găsit această piesă.
0: Hei, știi ce?
1: Care ne place. Să ne spuneți dacă vă place și vouă sau ba pe WhatsApp 0754222999. Revenim imediat!

0: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei. Mega Image.

0: pare rău, Andreea, bună dimineața.
1: Nu ne-am putut abține.
2: Efectiv. Cum să mă supăr pe așa muzică?
0: Deci ne place.
2: Puteți să stați toată ziua.
1: Vrei să mai stăm 3 ore în programul Andrei? Nostru.
0: Păi îți mai dau un energizant, stai până diseară.
1: Vrei să fii anfitrioana noastră? Să ne primești în emisiunea ta?
0: Da, cu drag.
1: Dar nu cred că vor oamenii.
0: Trebuie să lăsăm cu Andreea Nemețan, că oricum noi ne-am făcut porția de bine de astăzi.
1: S-au săturat de noi.
0: Te lăsăm cu 200 de euro. Vezi că ai să dai 200 de euro.
1: Ia
0: astăzi.
1: Ia bănuțește, ține, pune-i bine. Pune-i bine.
0: Așa. Și noi, frumoșilor, o să ne reauzim de mâine de la ora 7.
1: Fix.
0: Da, nu uitați că o să avem și petrecere după ora 9. Vine Mihai Hânda cu mixurile sale. Până una alta, rămâneți cu Andreea Nemețan. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi. Noi am fost Ramona Dumitrescu și
1: Andrei Tudorache și pe

0: Bună dimineața din nou, Claudia Cocoș ne aduce știrile.
1: Bună dimineața! Un mic plus la salariu sigur nu strică nimănui. De la 1 iulie, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar peste 1.500.000 de români vor primi în medie cu aproximativ 125 de lei în plus. Atenție însă! Odată cu majorarea cresc și contribuțiile pentru pensie, sănătate și impozitul pe venit, costuri care vor fi suportate de angajatori. Asta înseamnă aproximativ 300 de lei în plus pe lună pentru fiecare salariat aflat în această situație. ANAF reamintește românilor care au obținut

poate atrage verificări și sancțiuni din partea fiscului. Contribuabilii pot corecta declarațiile depuse anterior, inclusiv în cazul veniturilor neraportate. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Autoritățile spun că parcările au stat nefolosite ani de zile și au fost reabilitate în ultimele săptămâni. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit de Camera Deputaților și merge acum la Senat, fiind for decizional. Proiectul a trecut fără dezbatere după expirarea termenului legal de 45 de zile. Guvernul și mai multe comisii parlamentare au emis avize negative, iar o eventuală adoptare finală depinde de votul Senatului. Franța a confirmat primul caz de Ebola din actualul focar la un medic întors dintr-o misiune umanitară din Congo. Pacientul este izolat și se află în stare stabilă, iar autoritățile au început ancheta epidemiologică. Deși epidemia din Africa continuă să se extindă, riscul pentru populația europeană este considerat scăzut. În toamnă încep lucrările la stadionul Corvinului Hunedoara. Proiectul în valoare de 64 de milioane de euro

structura orașului din ultimele decenii, iar noul stadion ar urma să fie gata în aproximativ 2 ani. Astăzi vremea devine deosebit de caldă, iar în aproape întreaga țară va fi sub cod galben de caniculă. Temperaturile urcă până la 35 de grade la Timișoara și Oradea, în timp ce în București și Cluj vor fi în jur de 33 de grade. La Constanța și Craiova vor fi 31 de grade, 30 la Sibiu și 28 la Brașov. După amiază însă apar și ploile, mai ales prin sudul și estul țării și izolat prin centru. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Din nou, iată-mă, după 20 de ani aici la radio, nu mai sunt la liceu. Dar oare câți dintre voi se pregătesc de bacă? Asta e întrebarea. Răspunsurile le aștept ca de obicei pe WhatsApp de la părinți și elevi deopotrivă.

Radio Impuls. Hai cu bună dimineața din nou. Astăzi când am văzut colega Ramona intrând în emisie, a spus așa, Reme, chiar atât de cald este azi? Da, rochițica mea poate confirma. În acest

0: dintre ascultătorii noștri. Hai să-i mai dăm un play chiar acum pentru a ne antrena urechea.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să faci

0: Tartă cu nuci caramelizate Bon Gelati, 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

putea să facem asta în fiecare zi. Cred că masajul sună bine, nu-i așa? Dar apropo, ați auzit despre masajul cu rațe? Pare a fi una dintre experiențele devenite virale pe social media, da? Dacă vă întrebați unde se face masajul ăsta cu rațe, păi tocmai în Vietnam. Turiștii intră desculți într-un țarc unde sunt așteptați de sute de rațe. Acestea sunt atrase de hrana presărată în jurul picioarelor și încep să ciugulească ușor degetele și tălpile turiștilor. Rezultatul se pare că e o senzație puternică de gâdilat care provoacă instantaneu râsete, iar mulți dintre cei care încearcă experiența spun că, dincolo de amuzament, senzația e asemănătoare unui masaj natural pentru picioare. Ce nebunie! Când te aștept să nu mai apară nimic

cu această tehnică și în Europa. Hai cu Hugh Girl, Jamaican la Radio Impuls. Imediat Smiley, Reveria, bună Dimi, rămânem împreună în cele 3 ceasuri bune!

de temperaturi ridicate și caniculă. Cât de cald, fraților! Avem 27 de grade în București în acest moment, la fel e și în Timișoara, ne zice Andrei la 0754222999.

0: Concursul Te Caută Banii. Țineți minte, avem și un sunet nou. Încercăm să ne scăpăm de bani cândva în programul meu. Important este să vă asigurați că v-ați înscris pe radioimpuls.ro în acest super concurs.
1: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

să dau cu banii. La concursul Te caută banii avem 200 de euro și un nou sunet misterios. Vorbim în această oră și despre peștele iepure, sunt sigură că ați auzit despre el, dar și despre răul de mașină. Deocamdată hai să fie muzică, avem 300 și Andra, un sărut câtă viață, imediat Play and Win ya, baby! Let's go!

și eu doar să fiu lângă tine într-o zi de joi, o zi caniculară, super căldură în întreaga țară. Nu uitați, dragilor, să rămâneți la umbră și desigur să vă hidratați. Avem alertă de caniculă azi și mâine în toată România.

0: Prin urmare, potul este și el nou-nouț. Avem 200 de euro, dragilor, pentru voi și hai să-i mai dăm o ascultare. Nu uitați, concursul vine când vă așteptați mai puțin.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețimea locală la prețul

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls. Te caută banii la Radio Impuls, avem un sunet nou misterios de ieri dimineață și 200 de euro de data asta. În fiecare zi mai punem câte 100, câte 100, câte 100 până când se ghicește, desigur. Avem un prim ascultător în direct, Ioan din Vrancea, salutare!
1: Să română!
0: Ce faceți, domnul Ioan?
1: Ce să facem în pauză de muncă?
0: În pauză de muncă? Păi hai să fie cu voie bună și cu un răspuns corect la întrebarea: ce produce acest sunet misterios? Vă ascultăm.
1: Deci, ce produs?
0: Ce anume produce acest sunet?
1: Tot n-am înțeles. Sau de cam greu.
0: Ce e sunetul misterios?
1: Am înțeles, e același sunet de săptămâna trecută, cred.
0: E un sunet nou de ieri dimineață, domnul Ioan.
1: Da? A, l-au descoperit pe cel vechi, am
0: da,
1: înțeles.
0: Da.
1: A, ok. Să fie foșnetul de la sticla strânsă de PET.
0: Ok, am înțeles, domnul Ioan. Răspunsul dumneavoastră este...
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Avem ce avem cu sticlele astea de PET. Elena din Buzău, ești în direct. Bună ziua!
3: Bună ziua! Din păcate nu am urmărit sunetul de ieri.
0: Te urmărește el pe tine.
3: Da. O să... Mi-l puteți reda încă o dată?
0: Din păcate nu, dar o să-l poți asculta puțin mai târziu în programul meu sau în emisiunea colegului Grig. Se difuzează pe tot parcursul zilei acest sunet misterios.
3: Regula, mulțumesc.
0: Ce să fie?
3: Să fie sunetul de aluminiu, să încercăm așa.
0: Sunet de aluminiu?
3: Da.
0: Poți fi mai precis?
3: Folia de aluminiu.
0: Ok.
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Emoții, mulțumim că ai intrat în direct, Elena din Buzău. Zi faină, dragilor. În continuare avem 200 de euro. Îi transferăm mai departe colegului Grig.

Încercat să dăm banii, dragilor, la concursul Te caută banii, dar n-am reușit. Doi ascultători au intrat în direct, niciunul nu și-a dat cu părerea ca la carte, pentru că, ce să vezi, n-au reușit să prindă sunetul.

suferă mult mai rar de rău de mașină. Dacă vă întrebați de ce, explicația e simplă. Pentru că șoferul vede drumul și anticipează fiecare mișcare a mașinii, creierul știe în felul ăsta când urmează o curbă, o frânare sau o accelerație și, uite, în felul ăsta poate sincroniza informațiile primite de la ochi, dar și de la

0: prezintă Promohit.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
0: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, greu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
8: Radio Impuls.
9: Let's get it started.
8: Radio Impu.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Nu e așa, don't matter. Am ascultat la Radio Impuls. Dragilor, am intrat pe site-ul nostru și am aflat ce măsuri au autoritățile din Grecia pentru a proteja turiștii de mușcătura peștelui iepure. Da, am găsit un articol pe radioimpuls.ro care spune că au fost raportate până acum aproximativ 148 de cazuri până în acest moment, dar autoritățile s-au gândit să plătească pescarii care prind pești iepure cu aproximativ 4,3 euro pe kilogram, pentru că sunt mii de tone de pește care au înconjurat toată Grecia. Autoritățile spun că problema peștelui iepure

caniculare. Întrebarea este: ce faci dacă nu ai aer condiționat și nici măcar un ventilator, așa mai de Doamne ajută? Cum poți trece peste nopțile caniculare?

0: toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

interesant, mai precis de la Arcul de Triumf din Capitală. Ne salută Alex și spune că sunt 32 de grade pe bordul lui. Doamne, doamne, 34 de grade în acest moment la Timișoara. Ne salută Cosmin, mulțumim! Iar în Friedrichshafen, sper că am pronunțat corect,

de aer condiționat sau de un ventilator, vă spun eu că puteți recurge la diferite trucuri ca să vă faceți viața mai plăcută, și anume, ar trebui să nu alegeți să țineți geamurile deschise pe timpul zilei, ci să aerisiți doar când se lasă seara. Mai mult decât atât, țineți

uscături naturale, precum bumbacul și inul. Am și eu inuț, așa foarte drăguț, se doarme bine în el, îi răcoare. A, și mai mult decât atât, opriți device-urile, doamnelor și domnilor.

0: răspuns preferabil corect. În acest moment avem 200 de euro pe care i-am trimis mai departe în programul colegului Grig, da, în hiție asta puțin mai târziu. Dacă nu se dau banii astăzi, mâine dimineață potul crește și anume mai adăugăm 100 de euro peste cei 200.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: ce pupiți.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

Bine te-am găsit la știri. PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și anunță negocieri pentru un acord politic cu celelalte partide. Grindeanu a transmis că PSD își va păstra autonomia asupra programului de guvernare și că nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Au fost emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Elevii au spus că subiectele au fost accesibile, însă profesorii consideră că exercițiile de geometrie au avut un grad ridicat de dificultate. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50.000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

unde zici la revedere, strânge și mâna. Mai avem o zi internațională. Fiți atenți, Ziua Internațională a Ștrumfilor. Cine este îmbrăcat astăzi în albastru poate fi poreclit ștrumful de serviciu.

0: Doar piesa nouă se audă până în fix. Eu sunt Grig, ne reauzim după.
1: Hit music all summer. Hit music. Radio Impuls.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei.
5: Mega Image.

Bine te-am găsit la știri! Școlile și grădinițele vor putea angaja personal auxiliar și administrativ după adoptarea tacită în Senat a unui amendament la legea învățământului preuniversitar. Măsura vizează acoperirea deficitului de personal și va intra în vigoare din următorul an școlar dacă legea este promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit de Camera Deputaților și merge acum la Senat, fiind for decizional. Proiectul a trecut fără dezbatere după expirarea termenului legal de 45 de zile. Guvernul și mai multe comisii parlamentare au emis avize negative, iar o eventuală adoptare finală depinde de votul Senatului. ANAF reamintește românilor care au obținut venituri din străinătate că au obligația să le declare și să plătească taxele aferente prin declarația unică. Sunt vizate toate tipurile de venit. Neîndeplinirea obligației poate atrage verificări și sancțiuni din partea fiscului. Contribuabilii pot corecta declarațiile depuse anterior, inclusiv în cazul veniturilor neraportate. Un mic plus la salariu care sigur nu strică nimănui. De la 1 iulie, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar peste 1,5 milioane de români vor primi în medie cu aproximativ 125 de lei în plus. Atenție însă, odată cu majorarea cresc și contribuțiile pentru pensie, sănătate și impozitul pe venit, costuri care vor fi suportate de angajatori. Asta înseamnă aproximativ 300 de lei în plus pe lună pentru fiecare salariat aflat în această situație. Este alertă pe litoralul european, unde bacteria mâncătoare de carne Vibrio se răspândește odată cu încălzirea mărilor, crescând riscul de infecții și ducând la închiderea unor plaje din Spania. În paralel, în Grecia, autoritățile avertizează turiștii din cauza peștelui iepure, care a provocat peste 140 de mușcături și spitalizări în Creta, Rodos și zona Atenei. Pregătiți aerul condiționat și sticlele cu apă, pentru că România intră în modul tropical. Meteorologii anunță că în weekend temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade, iar în unele zone ar putea fi emis și cod roșu de caniculă extremă. Aerul tropical va rămâne deasupra țării și la începutul lui iulie, așa că hidratarea și evitarea soarelui la orele de vârf devine esențial. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Te caută bani.
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută bani.
0: Te caută bani la Radio Impuls, evident, și astăzi vă caută, dragii mei, 200 de euro, da?

0: Adrian. Ia zi-mi Adrian, am zis bine Adrian?
1: Salutare, da, Adrian, da.
0: Salutare Adrian, de unde ești?
1: Din București.
0: Adrian din București, să ne trăiești. Ce făceai tu la ora asta?
1: Uite, eram la serviciu, doar ce am ieșit dintr-o ședință.
0: Aoleu!
1: A sunat doar când am ieșit din ședință.
0: A fost de bine ședința sau de așa și așa?
1: Da. Chestia administrativă, bineînțeles.
0: Ia zi-mi, Adrian, acum. Fie vorba între noi. Ești șef sau...
1: Nu, eu sunt aici inginer la laserul de la Măgurele. Probabil că a auzit toată lumea.
0: Wow, ce tare, laserul de la Măgurele. Cât de tare. Wow, Adrian, hai să vedem dacă este cu noroc. Pregătit să ne dăm cu părerea, să ghicim?
1: Să zicem că da.
0: Hai să vedem. Adrian, laser. Laser, frate.
1: Laser,
0: Adrian,
1: frate, da.
0: Inginer la laserul de la Măgurele. Foarte interesant jobul tău. Ia zi-mi, care crezi tu că este sunetul secret care îți poate aduce fix acum 200 de euro la Radio Impuls?
1: Am apucat foarte puțin dimineață să-l aud.
0: Așa.
1: Foarte puțin. În grabă, eu zic că ar fi un ambalaj de plastic, dar nu... Nu l-am prins foarte bine.
0: Un ambalaj de plastic, zici, da? Hai să vedem. Să vedem ce zice calculatorul. Ambalaj de plastic, da? Hai să vedem. Nu!
2: Continuă să
0: Adrian, nu e, măi. Nu este ambalaj de plastic, Adrian.
1: Data viitoare.
0: Următoarea încercare să fie câștigătoare. Te salut, mulțumesc foarte mult că ai fost atent și ai fost alături de noi. La fel și ție, să fii în continuare atent, că nu se știe niciodată când te putem iar suna în funcție de cum.
1: Mulțumesc pentru telefon, la revedere.
0: Și noi te salutăm, Adrian, mergem mai departe. Andreea, nu?
3: Da.
0: Andreea din?
3: Din Brașov.
0: Andreea din Brașov, un oraș care îmi place extraordinar de mult, Andreea. Andreea, ce făceai tu la ora asta?
3: Doar ce am plecat de la muncă.
0: Ce muncești?
3: Sunt asistent social.
0: Foarte interesant. Deci numai joburi interesante la ora asta. Andreea, asistent social din Brașov. Pregătită să ghicești?
3: Așa sper.
0: 200 de euro pentru tine, da? Hai să...
3: Da.
0: Hai să ne concentrăm, hai să ne gândim. Andreea, ce crezi?
3: Cred că este o ștampilă.
0: Crezi că este
3: pe
0: o...
3: o foaie, da.
0: O ștampilă pe o foaie?
3: Care, da, o ștampilă.
0: Zim, descrie, da. O ștampilă pe o foaie, da?
3: Da.
0: Și ăla, practic, este foșnetul ștampilei, foii, cumva, nu?
3: Da, din aceea rotundă am tot încercat. Bine, am și eu ștampilă, dar nu face la fel, dar mi le imaginez pe acelea care se întorc.
0: Aha, deci tu ai ștampilă, deci sunetul face... Da, deci ștampilă pe o foaie, da?
3: Da.
0: Ăsta este răspunsul tău. Hai să vedem. Este o ștampilă pe o foaie sau e o foaie pe o ștampilă? Nu!
2: Continuă să asculți Radio Impuls.

0: ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Bine te-am găsit la știri. PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și anunță negocieri pentru un acord politic cu celelalte partide. Grindeanu a transmis că PSD își va păstra autonomia asupra programului de guvernare și că nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Au fost emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Elevii au spus că subiectele au fost accesibile, însă profesorii consideră că exercițiile de geometrie au avut un grad ridicat de dificultate. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa!

0: dacă e bine, dacă e rău, au dezbătut dis de dimineață colegii mei în brigada de vreme. Ascultăm și noi acum ce s-a auzit dimineață la matinală.
1: Brigada de vreme.
2: S-a vorbit ieri despre faptul că elevii de liceu vor studia din această toamnă o nouă materie opțională care îmbină geografia, dar și ceea ce noi numeam TIC, tehnologia informației.
0: Da, TIC.
2: Și se numește ora de GIS.
0: Ora de GIS.
2: Aha.
0: Permite-mi să citesc eu descrierea oficială.
2: Așa, te rog.
0: Ora de GIS, opționalul în care harta devine laborator, aha, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc.
3: Mie mi se pare că acest text a fost făcut cu ajutorul inteligenței artificiale.
0: Și permitem să-l traduc.
2: Te rog, nu.
0: Îi învață să caute pe Waze.
2: Să dea scroll pe TikTok.
0: Bă, băiatele.
2: Să vadă cum postează oamenii, cum fac oamenii live despre faptul că plouă și că nu s-a mai văzut asemenea ploi și că nu-i posibil așa ceva.
0: Nu, dar chiar...
2: Că asta
0: chiar
2: înseamnă să înțelegi realitatea înconjurătoare, nu?
0: Da, dar toate astea se învârt în jurul hârții, n-am înțeles de ce.
2: Da, dar nu.
0: Că, nu știu, probabil o fi zis ceva, noi în sistemul de educație suntem pierduți și au înțeles altceva.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei.
4: Mega Image.

Bine te-am găsit la știri. PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și anunță negocieri pentru un acord politic cu celelalte partide. Grindeanu a transmis că PSD își va păstra autonomia asupra programului de guvernare și că nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Au fost emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Elevii au spus că subiectele au fost accesibile, însă profesorii consideră că exercițiile de geometrie au avut un grad ridicat de dificultate. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecere interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 31 de grade. Astăzi, fraților, nu a mai venit pe jos. A venit cu mașina. E drept, a trebuit să aduc și platanele, pentru că de cu seară, de cu joi seară, le montăm pentru mixul ce se întâmplă negreșit în fiecare dimineață de vineri. Mâine dimineață la ora 9 voi fi aici cu Ramona, cu Andrei, cu voi toți în brigada de vreme. Deci pot să-mi lași încă din această seară mesaj cu piesa aia cu care ar trebui eu să spar gheața. Piesa ce dă tonul, piesa cu care începe mixul ăla nebun. Te aștept pe Instagram și te aștept și cu 200 de euro. Nu știu dacă ai auzit că ne chinuim iarăși cu un sunet la radio. Te-ai prins care este sunetul? Ai așa un pic de idee? El este următorul. Deci așa sună 200 de euro la ora actuală pe radio. Cu celălalt sunet nu ne-am jucat prea mult, s-a câștigat din prima. Și cu ala de dinaintea lui Lalt am ajuns la 800 de euro. Acum suntem la 200 de euro. Tu unde crezi că o să ne ducă sunetul acesta? Ce crezi tu? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. În playlist am Grand Error, Antonia, Levitate, Rosalind, Snap și up next Costi, Forța și Aguna, Benzol, Solo Tu pe Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

lăsat numărul de telefon. Mai devreme am difuzat sunetul ce ne-a dus până în momentul ăsta la 200 de euro. Sunetul din concursul Te caută banii. Acum, mai multe răspunsuri și mesaje vocale și mesaje scrise au venit pe WhatsApp-ul de la radio. Normal că ele n-au cum să fie validate, că trebuie să fie răspunsul din momentul de concurs. Dar, unul dintre răspunsurile primite, și suntem doar la 200 de euro, este parțial corect. Nu întru totul, dar parțial corect. 4:20, doamne, I'm excited. Sunt entuziasmat până peste poate. Deci noi suntem la 200 de euro și deja cineva 50% din bani ar putea să ia cu ce a răspuns fără vreun indiciu, doar auzind sunetul la radio. De asta e important să ții radio pornit și la serviciu, și în mașină, și la muncă, pentru că sunetul, el apare între piese, între subiectele de la radio și boy, oh boy, astăzi chiar avem subiecte multe la radio. Știți de ce? Pentru că ieri era să-mi rup mașina pe splaiul Unirii, intersecție cu Nerva Traian. Poți să îmbrățișezi șina de tramvai. Și mie mi se pare, lăsând orice glumiță deoparte, inadmisibil. Și dacă nici tu, nici eu, nici noi toți nu ne supărăm și nu mergem mai departe, măcar cu o sesizare, cu un demers legal, nu cu plâns pe Facebook sau la radio și doar atât, ne merităm gropile și ne merităm reviziile alea scumpe la mașini. M-am gândit în altă ordine de idei cât de periculos trebuie să fie pentru cei care participă la trafic pe două roți, știi? Că nu-i neapărat sigur. Am citit tot anul ăsta o știre despre...

sunetul misterios ce poate să-ți aducă 200 de euro. Pe unde ești? Sper că circul cu bine. Și uite, asta poate să fie prima întrebare de la mine spre tine. Cât ai plătit ultima dată să servisezi mașina? De ce te-ai dus ultima dată în service cu mașina, mai ales dacă ne asculti din capitala europeană București? Și câți bani ai lăsat pe devizul de plată? 0754-222-999. Let Me Love You de la DJ Snake cu Justin Bieber. Aduc și Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
3: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Suntem bară la bară, suntem acasă pe Radio Impuls. Nu te abține, nu te abține, fii mainstream din fire. Avem de povestit multe, multe, multe astăzi. O să începem prin a întreba frumos aici la radio: cât ai plătit tu ultima dată, mai ales dacă ne asculti din București? Deși am prieteni și din Cluj, că și în Cluj au început să lase drumurile de dorit, am înțeles din povești. Cât ai plătit ultima dată pentru servisarea mașinii? Când ai fost ultima dată la servis, de ce ai fost și cât ai plătit?
1: Salutare, Tizule! De ce pui întrebări dintre astea care ne dor? Eu, de exemplu, doar ce am fost acum 2 zile cu mașina la servis pentru o constatare și ar trebui să dau vreo 5.500 de lei.
0: Cât?
1: Doar pentru partea din față. Bucșăraie, amortizoare, în schimb de ulei, chestii de genul ăsta, banale. Salutare, numai bine!
0: Mihai, Tizul meu, mulțumesc tare mult de mesajul ăsta vocal. Știți care este concluzia la care am ajuns? Eu am doar 27 de anișori și vreo 3 ani de când am mașinuța mea cumpărată din bănișorii mei. Drept pentru care fiecare groapă doare mai tare. Eu m-am gândit că dacă noi nu ne supărăm și lăsăm să existe aceste gropi fără a face o sesizare, de ce nu a dat în judecat administratorul de drum, pentru că pe aceste drumuri și tu și eu se presupune că plătim taxe ca să circulăm, noi o să avem în parte în continuare de aceste gropi. De altfel, bine meritat. Uite, Mihai a plătit 5.000 și ceva de lei și o mare parte din ce a servisat la mașină a fost din cauza gropilor. Ieri, băiatul vostru a venit pe jos la muncă. Eu stau aici în apropierea Romexpo, adică am parte inevitabil la un moment dat, oricât aș încerca eu să evit sau nu, de șantierul ce se întâmplă în zona podului Constanța. Pentru cei care ne ascultă din afara Bucureștiului, pe scurt, e rău. Adică drumurile lasă de dorit grozav. Și ieri am făcut un drum pe jos de la muncă până acasă, a trebuit să mă duc mai departe nițel, în zona de Nerva Traian, sector 4, cred că e pe acolo, să mă corectați, dragi ascultători din București. Măi, și se face verde la semafor și mașinuța mea cu numere de Cluj, dar comportament adecvat, adică nu sunt așa pe slow motion. Nu conduc de parcă ar vorbi domnul Iohannis, știți? Am plecat de la verde într-o manieră normală, să tot fi avut 25 de km la oră cât o trotinetă Lime Bolt. Bun. Și dădui într-o groapă, de m-am oprit pe avaria. Am zis, oricum, regulile, de ce să le mai respectăm? Că văd că nu te respectă nici administratorul de drum. M-am retras fără să rezez traficul, am pus mașina pe avarie și m-am dus să documentez groapa, că știu că așa se face în cazul în care ai lăsat jumătate de mașină acolo. Am putut să mă iau în brațe cu șina, se vedea armătura din drum. Nu e acceptabil, zic eu, în orășelul nostru, care este și capitală și europeană, să ai astfel de gropi. Acum o să vedem ce e de servisat la mașină. Nu de mult, în început de vară, am tăiat un cauciuc undeva în afara Bucureștiului când am mers să fiu eu DJ la o petrecere. Deci se întâmplă fel de fel de lucruri de genul ăsta și pagubele, iată, sunt reale.
2: Salut, Mihai Adrian din București. Ultima vizită la service din cauza unei gropi, și când zic groapă, o alind puțin așa, a fost luna trecută și a costat 1080 de lei amortizor, manoperă, jantă recondiționată.
0: Și tot ce ai enumerat aici este pentru că ai dat într-un gropoi, din câte înțeleg. Bun, și mai departe, dragi ascultători, cum se procedează? Poți să faci măcar o sesizare către cel care administrează acel tronson de drum? Sau poate să-ți acopere paguba creată?
2: Geometrie. Bun.
0: Și geometrie. Bun, bun, bun, frumos. Și, și geometrie am făcut-o recent la mașinuță.
3: Salutare, sunt Alex din Brașov. Acum 3 zile am scos și eu mașina din service. 5.800 de lei am dat, dar a trebuit să recondiționez cutia de viteze și niște probleme electrice la ușa șoferului.
0: Bine, asta nu s-a întâmplat de la grup, ca să fim cinstiți.
3: Dar urmează să o duc din nou în acest weekend în service cu alte probleme.
0: Pentru că de ce?
3: Care, din ce am înțeles, o să mai coste cam 1.500 de lei. Da, totalul faceți voi, pentru că eu vreau să-mi petrec ziua în continuare zâmbind. Vă salut!
0: Înscrie-te la concursul nostru și ascultă bine sunetul. Poate măcar o parte din servisare o acoperim noi. Am luat și acest paragraf dintr-un articol din presă. Un bărbat grav rănit în 2014 după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă nesemnalizată de pe calea Știrbei Vodă în București va primi despăgubiri morale de 100.000 de euro după aproape 12 ani de prezentări în instanță. Nu mai știu să citesc sursa, parcă adevărul, cred că era de unde am luat eu fix pasajul ăsta, ca și idee, așa, știi? Adică devine periculos de la un moment încolo, pe lângă faptul că nu-i plăcut să fie neapărat costisitor. Și uite, astfel de pagube pot fi acoperite. Pe de altă parte, cum sunt drumurile în Timișoara? Cum sunt drumurile? Că nu am auzit să se plângă nici pe timișoreni. În mesaje am vorbit doar noi, cei care circulăm pe drumurile capitalei. Nici pe constanțeni, nici pe craioveni. Cum sunt drumurile în marile orașe din țară? Aștept mesaj pe 0754-222-999 și dacă mai vrei să ne dai pe spate cu un deviz de ăsta stufos de plată, te aștept, de ce nu? Când ai fost ultima dată în servis cu mașina? De ce și cât te-a costat?
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: cu mașina și cât ai lăsat pe devizul de plată? Asta era curiozitatea mea.
1: Am scos azi mașina soțului de la service pentru că a trebuit să schimbăm parbrizul, 650 de lei, pentru că zboară pietre în parbriz. Pe cine să trag la răspundere?
0: Aici chiar nu mai știu ce răspuns să am, dar m-a surprins cât de multe mesaje vocale au venit, chiar și din studio de la colegii prezenți mi s-a răspuns, măi, știi, apropo de tema ta de la radio, și eu am dus mașina în servis și am lăsat vreo 5.000 de lei. Am zis, groapă? Gropi. De ce mă întrebi? Mai multe, plural!
2: Hai că nu scap de mine, Tizule. Eu aș pune următoarea întrebare. De ce mai plătim rovinieta? Pentru că, na, rovinieta este taxa aceea obligatorie pe care ei ne pun să o plătim pentru utilizarea rețelei de drumuri și autostrăzi.
0: Da, corect. Iar cum autostrăzi sunt, dar nu suficiente, gropi sunt, dar din belșug.
3: Salut! Păi stai să-ți povestesc. Gabi din Craiova sunt. În Craiova e totul perfect. Deci ca la noi nu vezi nici în marile capitale europene.
0: Frumos.
3: Și vorbesc cât se poate de sincer. E super.
0: Ca să ajungem prin toate mesajele vocale sau cel puțin să încercăm, Gabi zice că și în Craiova sunt gropi, doar că fiind puține și fiind el neironic cu partea că drumurile sunt bune la Craiova, nu le poți evita sau nu ești pregătit să le eviți, că nu te aștepți să fie. Acum, pe drumurile pe care le facem zilnic noi toți, români fiind, știm prea bine că învățăm pe unde sunt gropurile. Gropile, mă iertați, vorbeam de cele din Covasna.
4: Salut, Mihaiță! De la Brașov, te deranjez.
0: Te rog.
4: Să știi că la Brașov stăm foarte bine pe drumuri. Am circulat cam prin toată țara și eu cred că Brașovul este cam campioană la drumuri bune.
0: Bun, e bine dacă n-au apucat să se strice, dacă n-a ajuns trendul ăsta la Brașov.
5: A, da, am uitat să precizez că am luat o groapă la mine în oraș, undeva lângă Brașov. Mi-am tăiat două cauciucuri, mi-am strâmbat o jantă, mi s-a rupt un arc.
0: Da, Brașov oraș stăm bine, doar că ascultătorul care a ieșit din Brașov ne spune contrariu. Chiar așa, apropo de Craiova, care se lăuda că stă bine pe drumuri, l-alteri, săptămâna asta, cândva a fost apa până la faruri, n-a afectat carosabilul situația asta meteo deloc?
5: De aceea trebuie să o duc din nou în servis. Revenim, am făcut sesizare la primărie, nu, momentan nu am primit niciun răspuns, nici măcar număr de cerere sau cum se face. Urmează să mă duc săptămâna viitoare peste ei să vedem dacă se poate rezolva ceva, dar din experiență știu că nu...
0: Păi omul nostru care și-a rupt splina la propriu n-a așteptat doar 12 ani, adică pentru un arc, pentru un amortizor, să ne gândim că o să vină despăgubirile repede. Totuși, de menționat... Cineva a făcut și sesizare. Like, wow, așa da. E complicată procedura, cu lăsând glumița mea deoparte.
6: Salut, Mihaiță, și la Cluj stăm bine. Bă, frate, nu este, mă, stradă să nu lucrezi ăștia, mă. Și după ce lucră, o fac ca ei, mă, strâmb de tăție, mă. Și vai de noi cu mașinile noastre.
0: Îți mulțumesc tare mult că ești cu vine bară la bară. Al tău sunt până la 19 pe Radio Impuls.

0: 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Bine te-am găsit la știri! Școlile și grădinițele vor putea angaja personal auxiliar și administrativ după adoptarea tacită în Senat a unui amendament la legea învățământului preuniversitar. Măsura vizează acoperirea deficitului de personal și va intra în vigoare din următorul an școlar dacă legea este promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit de Camera Deputaților și merge acum la Senat, fiind foarte decizional. Proiectul a trecut fără dezbatere după expirarea termenului legal de 45 de zile. Guvernul și mai multe comisii parlamentare au emis avize negative, iar o eventuală adoptare finală depinde de votul Senatului. ANAF reamintește românilor care au obținut venituri din străinătate că au obligația să le declare și să plătească taxele aferente prin declarația unică. Sunt vizate toate tipurile de venit. Neîndeplinirea obligației poate atrage verificări și sancțiuni din partea fiscului. Contribuabilii pot corecta declarațiile depuse anterior, inclusiv în cazul veniturilor neraportate. Un mic plus la salariu care sigur nu strică nimănui. De la 1 iulie, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar peste 1,5 milioane de români vor primi în medie cu aproximativ 125 de lei în plus. Atenție însă, odată cu majorarea cresc și contribuțiile pentru pensie, sănătate și impozitul pe venit, costuri care vor fi suportate de angajatori. Asta înseamnă aproximativ 300 de lei în plus pe lună pentru fiecare salariat aflat în această situație. Este alertă pe litoralul european, unde bacteria mâncătoare de carne Vibrio se răspândește odată cu încălzirea mărilor, crescând riscul de infecții și ducând la închiderea unor plaje din Spania. În paralel, în Grecia, autoritățile avertizează turiștii din cauza peștelui iepure, care a provocat peste 140 de mușcături și spitalizări în Creta, Rodos și zona Atenei. Pregătiți aerul condiționat și sticlele cu apă pentru că România intră în modul tropical. Meteorologii anunță că în weekend temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade, iar în unele zone ar putea fi emis și cod roșu de caniculă extremă. Aerul tropical va rămâne deasupra țării și la începutul lui iulie, așa că hidratarea și evitarea soarelui la orele de vârf devine esențial. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!
1: Eu mă

asta suntem în bani. Adică, mă rog, voi sunteți în bani cu condiția să vă înscrieți și să ne și luați bănișorii. Da. Am vorbit mai devreme despre cum ne rupe mașinile pe gropile din București, lucru care ar trebui să ne supere mai departe de a vorbi la radio și posta pe Facebook, altfel o să avem parte în continuare de gropi. Deci, la Marele Fix venim noi cu sunetul acesta. Dar ce-o fi el oare pentru 200 de euro la Radio Impuls? Dacă nici eu nu reușesc astăzi, mâine o să încerce colegii mei de la prima oră, Ramona Andrei, și uite așa rostogolim 300 de euro mâine. Dar până mâine mai există cele două apeluri telefonice de dat din partea mea pentru ziua de astăzi. Multe lucruri se întâmplă în trafic, unele își găsesc răspunsul mai greu. Știți că a fost o șicană la Piața Sudului acum 5 ani de zile, care s-a lăsat cu un accident și cu victime. Și iată, în urma șicanării, șoferul va executa 5 ani de închisoare. O să povestim și despre treaba asta la radio, pentru că ne preocupă, pentru că stăm în trafic și pentru că vrem să stăm mai safe, iată, în trafic. Și nu doar carosabilul trebuie să fie bine pus la punct, ci și cei care îl populează și tranzitează. Let me be the second voice, Pharrell Williams, Happy și Ina Morenito. Asta aduc tu pe unde miști la ora asta? 0754-222-999. Este joi, ceea ce înseamnă că mâine dimineață la ora 9 voi fi aici, live in the mix, în matinalul Brigada de

0: Impuls 0754-222-999. Îmi place cu atât mai mult când conversația asta o extindem, o facem mai mare, n-o limităm doar la WhatsApp-ul de la radio și îmi scrii mesaj direct și pe Instagram. Promit că și dacă le văd mai greu, eu tot le văd. Și tot zâmbesc. Și tot răspund și tot adaug piesele pe care mi le dați voi pe Instagram în propriu personal, că pe ăla pot să-l văd 24/7, în mixul de vineri de dimineață. Mâine la 9 avem întâlnire, da? Bem cafeaua împreună, ne trezim împreună și începem primul pas spre weekend împreună, probabil cu 300 de euro, nu știu, vedem cum decurge concursul astăzi.
1: Să trăiești, Mihaiță, să trăiești toate cele bune.
0: Să trăim.
1: Dacă astăzi este joi, tu mâine dimineață faci mixul tău, nebunelele alea.
0: Corect.
1: Înseamnă că mâine seară, de la ora 4 până la ora 6.55, că atunci te tirezi la casă.
0: Așa.
1: Așa faceți voi, nu o să vă respectați programul, lumesc. Faci mașina timpului.
0: Gabi, ce zici tu? Ne dorim foarte tare acest lucru, ne dorim tare, tare mașina timpului. E mașina aceea care ne place tuturor, care nu ne zgâlție pe grob, care n-a fost, iată, anul ăsta deloc prezentă pe radio și este în ultima perioadă tot mai cerută aici pe 0754222999. Musai să vă arăt ce piese am primit de la voi. Vorbeam de gropile din București, tot la trafic rămânem. Șoferul din București care a provocat un accident în pasajul sudului din capitală a fost condamnat la închisoare cu executare. 5 ani va trebui să execute, este sentința. Pe scurt, acum 5 ani bărbatul a șicanat o mașină în trafic. Din cauza lui, mașina a căreia i-a tăiat calea intenționat s-ar fi răsturnat și înțeleg că sentința este tentativă de omor. Eu întotdeauna am zis că nervii din trafic, pe care înțeleg că eu consider că sunt empatic. Mie îmi place să cred despre mine că sunt foarte empatic. Nervii din trafic sunt îi mai stupizi și mai proști nervi. De ce ai avea nervi la volan? Deși, boy oh boy, drumurile plus aglomerația din capitală și nu numai, da, de asta ai avea nervi la volan. Oricum, am văzut un singur comentariu mai curajos, genul ăla de comentariu care și-a cancel la videourile care circulă în ultima perioadă pe internet. Sunt acele imagini de pe camera de bord a mașinii care șicana, nu cel șicanat, cel care șicana și care a produs accidentul și s-a și speriat teribil după ce a făcut asta, nu că ar mai putea întoarce cu ceva. Nici ăla la alt șofer n-a fost mult mai breaz, cel care și-a făcut mașina pachet, că s-a luat la șicană cu el. Deci de asta, niciodată n-am înțeles de ce ți-ai descărca nervii acumulați din alte părți atât de aprig în trafic. Safe, be safe, drive safe, încetişor, lasă ardeleanul din tine să existe. WhatsApp 0754-222-999. Suntem bine, suntem bară la bară cu 200 de euro pe Radio Impuls.
1: Salut, Mihăiță, că vine vorba de gropi. E plin prin Târgu Mureș de asemenea cratere, să spun așa.
0: Bun!
1: Să ai o zi frumoasă și emisiune foarte, foarte bună în continuare.
0: Dacă astfel de cratere te duc în service, nu considera că e prea complicată procedura și măcar o sesizare, rupeți timp să faci. Am primit prea des în mesajele de pe Instagram o piesă de la voi și ar fi păcat să o țin până mâine dimineață, când putem să facem un colțișor de mix și de weekend încă de la 5:21 de minute în această zi de joi. Drept urmare, vă mulțumesc pentru Hugel, Moving to the Sun, se aude chiar acum on the air pe Radio Impuls.

0: e pe tine, bară la bară. Radio Impuls.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
12: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
11: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
13: Let's get it started.
0: Radio Impuls.

E bine. Eu zic că e bine. Atât timp cât avem Delia analog în playlist, atât timp cât văd prin mesaje următorul text. Salut, vrem mașina timpului, Alexandru București. E încă în ritm analog și atunci este foarte, foarte bine. Ați văzut că în ritmul digital s-au viralizat și secvențele acelea cu cei doi, trei

care avea într-adevăr un cuțit în mână, s-a întâmplat în capitală. Suntem, ne americanizăm tot mai mult din punctul ăsta de vedere. Că am văzut oameni care făceau comparația, unii care chiar aveau un punct de vedere și alții care și ei aveau un alt punct de vedere, că da, domnule, da, poliția din state, acum știți că visul american, nu știu, poate am văzut în ultima perioadă, nu mai este neapărat atât de dezirabil. Și autoritățile europene așa în general nu prea sunt violente, întrucât Europa e mai loșon pe violență pentru publicul ascultător din partea nordică a țării care mă înțelege aici ce vreau eu ca să exprim cu sufletul. Așa că, nu știu, poate că e mai bine să nu existe ideea de violență de nicio parte. E trist că, uite, apare tot mai des câte un incident de genul ăsta. Tot virale au devenit imaginele cu domnișoara aceea foarte simpatică, de altfel, care ieșise de la examenul de treaptă. Pare mi se că acum s-a dat și examenul de admitere la liceu. Și, într-adevăr, oamenii au fost așa un pic mai răi în comentarii și au zis: băi, pe această tânără nu o interesează, te rog, cartea, nu se poate una ca asta. Eu sper că noi, cu toții cei care suntem acum la radio, am văzut imaginile astea. Nu mi-au apărut doar mie pe TikTok, pe For You, pe Facebook și alte cele. Dar, da, despre școală și sistemul de educație au vorbit și ai mei, Ramona și Andrei, la prima oră. Acum, eu, că poate am lăsat așa în aer, mie mi-a plăcut ai mică care a ieșit de la examen, chiar dacă dădea așa impresia că nu i-a plăcut cartea, părea destul de stăpână pe sine și că știe ce vrea să se facă când o să fie mare. Pare mi se că zicea că își dorește să aibă salonul ei, ceea ce este foarte tare, salon de înfrumusețare. Să știi încă din început de liceu ce vrei să faci, și aia e de admirat.

0: faptul că elevii de liceu vor studia din această toamnă o nouă materie opțională care îmbină geografia, dar și ceea ce noi numeam TIC, tehnologia informației.
1: Da, TIC.
0: Și se numește ora de GIS.
1: Ora de GIS.
0: Aha.
1: Permite-mi să citesc eu descrierea oficială.
0: Așa, te rog.
1: Ora de GIS, opționalul în care harta devine laborator, aha, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc.
0: Mie mi se pare că acest text a fost făcut cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Și permitem să-l traduc.
0: Te rog, că nu.
1: Îi învață să caute pe Waze.

0: înconjurătoare, nu?
1: Da, da, toate astea se învârt în jurul hârții, n-am înțeles de ce.
0: Da, da, nu.
1: Că, nu știu, probabil o fi zis ceva, noi în sistemul de educație suntem pierduți și au înțeles altceva.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: vecinii tale câte grade sunt? Știu că e întrebarea din fiecare zi, dar acum, na, mai văd și eu. Care, cum stă bine pe combustibil, trag cu coada ochiului. Pe mine nu mă interesează gradele, de fapt. Glumesc, glumesc. Indiferent de starea rezervorului tău, rapid mesaj vocal pe 0754-222-999. Cam câte grade sunt la tine? Cât de vară este la tine? Doamne, și Bibi Rexa și Sting în România? De-abia aștept. Sting e piesa de Back in Time cu care vin îndată pe Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin! La Radio Impuls!
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

Bine te-am găsit la știri. PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și anunță negocieri pentru un acord politic cu celelalte partide. Grindeanu a transmis că PSD își va păstra autonomia asupra programului de guvernare și că nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Au fost emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Elevii au spus că subiectele au fost accesibile, însă profesorii consideră că exercițiile de geometrie au avut un grad ridicat de dificultate. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50.000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 100 este cifra zilei. Știți la ce mă refer, nu? Crezi că știi tu? Vezi că te caută banii.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Ce-o fi oare pentru 200 de euro? Până una alta, soare peste tot prin țară, cam așa văd de la tine pe WhatsApp, 0754-222-999. Sunt 34 de grade și o autonomie de 528 de kilometri, frumos, cam atâtea grade sunt la Timișoara, mi-a scris Sebastian pe WhatsApp. O am pe Crina, bord de 39 de grade jumătate în București. Asta mașina în soare sau chiar așa de cald este în momentul ăsta? Mie Siri mi-a zis că ar fi 31 de grade, la mașină n-a mai fost, ce drept am lăsat-o în soare parcată. Da, nu m-a ținut mai mult de o zi venitul pe jos la muncă, doar ieri. Și după aia, ieri pe seară v-am povestit, am mers cu mașchineta pe Nerva Traian, zdruf, bam, duf, am găsit drum neasfaltat. E ok, era doar una dintre cele mai circulate zone din București. 33 de grade București, iarăși și din nou, să tot fie 35 la Timișoara. O seară răcoroasă vă dorește Sebastian, încă un Sebastian. 35 de grade, frumos, frumos, frumos. 0754-222-999. Pe unde mi-ești tu la ora asta? Te-ai înscris în concursul nostru? Pentru 200 de euro deocamdată. Vedem dacă o să-mi iasă mie să dau bani.
2: Hei, Mihai, te salut cu mare, mare drag. 35 de grade sunt la Timișoara acum. S-a uscat părul meu instant cum am ieșit afară, dar nu ne plângem. Apropo de mașina timpului, știi ce voiam să-ți spun? Să știi că se împlinesc 3 ani, cam în perioada asta, acum 3 ani, de când te ascultăm cu fidelitate. Hai, e super țucat, Oana!
0: Oana, de 3 ani să ne țină, îți mulțumesc din suflet. Îmi spui când ești în București. Oana, Victoria, neapărat dai un semn când ești pe lângă studioul Radio Impuls. Detaliile contează, mărește poza, zice Crina, apropo de cele 39 de grade de mai devreme. Păi, ce să vezi, e soare pe stradă, chiar lângă tine. Este lângă mine? Crina este în parcarea Radio Impuls, cumva? Așa de cald să fie afară? Nu știu, nu recunosc strada. E foarte, foarte multă natură, foarte multă verdeață. O fi din București? 0754-222-999. Mi-a fost atras atenția la un moment dat de tineri ascultători ai frumosului post de radio care mi-este casă, și anume Radio Impuls. Doar de 11 anișori încoace te sunt foarte recunoscător. A zis, măi, dar se simte pe discursul tău că ție nu-ți place Bucureștiu. Greșit total. I love Bucharest, este un oraș foarte mișto, plin de oportunități, plin de oameni faini și creativi și profesioniști în toate domeniile. Nu-mi plac gropile de rock, că nu mi se pare cinstit să... În prima parte a emisiunii am strâns multe mesaje vocale cu același răspuns. Am lăsat 5.000 de lei, 6.000 de lei, 4.000 de lei pe ultima vizită la service. Și astea, mare parte din ele, pentru că există niște cratere de gropi. El, Bucureștiul, este frumos, mai ales care grobițe, știi? Ca și țărișoara de altfel. Undeva prin Fundeni vă salutăm. Îmi place că sunt 0 km la oră în bord, deci n-am făcut poza în timpul deplasării, a tras pe dreapta. Rezervorul e ca la mine, adică

0: de euro.
1: Hmm? Ce ar putea fi? Jay-Z? Cu Linkin Park și Diana?
0: Mihai Hând aici, cu tine, bară la bară, până la 19, acasă, pe Radio Impuls.

0: Doamne, Doamne, explică-mi, Doamne, de ce am emoții în acest moment la Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
0: 10 și 20 de minute într-o seară de joi, 25 iunie, Mihai Hânda sunt eu, for the record, pe prima linie, în Sibiu, este la telefon cu mine, Andrei, te salut, Andrei. Andrei, te rog, spune că n-ai plecat, Andrei. Eu sper că e, în continuare, pe linie. Nu te auzim la radio, Andrei, să știi, dacă cumva vorbești cu noi. Eu știu că Andrei este într-o ședință pe Zoom, la muncă, poate a pus pe mute apelul de la radio, cei 200 de euro, și a lăsat să meargă tare ședința. Pe linia a doua îl avem pe Florin, ne ascultă din Bacău, corect? Bacău, Florin? Băieți, de ce nu vă aud la radio? Voi auziți pe băieți? Nu, nu-i aude nimeni, nu? Adică nu sunt eu nebun, nu înțeleg de ce nu reușesc să îi sun pe oamenii care au intrat în concurs pe radioimpuls.ro. Nu m-am mai întâlnit cu astfel de situații, facem un felul următor. Lăsăm Teddy Swims on the air pe Radio Impuls și eu ora asta nu mă dezmint, încerc să dau banii. Toate butoanele aici pe mixerul meu sunt apăsate așa cum trebuie. Nu știu de ce nu-i au pe oameni on the air. Am 200 de euro și marea dorință de a da acești bani până când închei emisia de astăzi la Radio Impuls.

0: Odată am zis și eu că am emoții și atunci să nu meargă telefoanele, încercăm din nou. În Sibiu, Andrei, ne auzi?
1: Da, da, vă aud, salutare.
0: În Bacău, Florin, ne auzi?
2: Da, da.
0: Merg telefoanele Radio Impuls, which is like amazing. Poate am apăsat pe ceva greșit, nici nu mai contează. Băieți, ați apucat să ascultați Radio Impuls în ultimele două zile, măcar așa un pic?
1: Da, m-am apucat, da, da.
0: Bun, de menționat, este total irelevant pentru concursul nostru, m-a amuzat pe mine. Andrei e mult mai mare decât mine, este din 1999, din martie 23, eu sunt din 1999, martie 24. Așa că, Andrei, îmi permiți pertul?
1: Cum?
0: Îmi permiți să zic direct pe nume, nu? Că ești mai mare cu o zi.
1: Da, da.
0: Bun, perfect.
1: Absolut.
0: Perfect. Florin, tu ești din 2003, așa scrie aici în formularul de scrieri. Ce ascultători tineri și fain. Unde ascultați voi radio de fel? În Bacău, în Sibiu, iată. Eu sunt cu emoție de fiecare dată când nu-mi răspundeți. De unde ne ascultați voi de obicei? Din mașină, de la muncă?
1: Eu, online.
0: Online. Bun, bun, bun. Sper că ați prins sunetul, că noi îl difuzăm peste tot pe același Radio Impuls. Pentru 200 de euro în Sibiu, e Andrei care este într-un meeting. Andrei, care crezi tu că este sunetul de la Radio Impuls?
1: Eu cred că sunetul provine de la...
0: Andrei, fii foarte specific, foarte specific. Atât pot să zic. Te rog.
1: Când închizi și deschizi o cutie de medicamente.
0: Andrei din Sibiu, ești la muncă acum, ai spus?
1: Da.
0: Florin e în Bacău. Florin, tu ești tot la muncă, tot la serviciu la ora asta?
2: Da, da.
0: Ok. Amândoi vă munciți banii, ceea ce este foarte frumos. 27 de anișori berbec încăpățânat. Andrei, poți să mai îmi spui încă o dată, pentru 200 de euro, care este sunetul pe care l-ai auzit la Radio Impuls?
1: Provine de la... mecanismul de închidere și deschidere a unei cutii de medicamente.
0: Iartă-mă, te rog frumos, că te-am deranjat de la muncă și că te-am luat de la Zoom. Eu sper să fi meritat tot deranjul ăsta. Pentru că ai câștigat 200 de euro la Radio Impuls! Băi, dar am ajuns la invicii!
3: Așa sună victoria la Radio Impuls!
0: Sincer, cum te-ai prins, Andrei?
1: Deci, sincer să fiu, logonica mea ascultă mai mult decât mine.
0: Okay.
1: Ascultă non-stop și ea mi-a sugerat răspunsul respectiv. Deci clar, și 200 de euro merg către ea, nu către mine.
0: Cât de frumos că îi dai banii ei, să nu închizi telefonul, să rămâi cu mine. Florin Bacău, îți mulțumesc tare mult că ai participat și tu în acest concurs. N-am crezut. Nu am crezut că te caută banii și că te găsesc atât de repede, atât de specific, când închizi și deschizi o cutie de medicamente, adică acest sunet? 200 de euro. Mâine sunet nou și banii noi la Radio Impuls. Te caută banii...
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă.

0: sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: sunetul. Ăsta era sunetul. Așa sună când deschizi și când închizi o cutie de medicamente. 200 de euro au zburat de pe masa Radio Impuls. Eu, sincer, în adâncul sufletului meu, am crezut că să ne duce mult și bine cu sunetul ăsta. Mai țineți minte capacul sticlei de plastic pe care îl înfiletezi și îl desfiletezi? E, capacul ne-a dus la 800 de euro. Medicamentele mai ieftine decât capacul sticlei de plastic au ajuns doar la 200. Wow. Altceva, am rămas așa. O să vedeți pe social media cum mi-a înghețat fața în momentul în care am auzit răspunsul la care nu mă așteptam. Și anume răspunsul corect: Macklemore cu Ryan Lewis. Avem sunet nou pentru ziua de mâine, când avem și mix la ora 9. Vă rog eu frumos să-mi spuneți care este piesa cu care trebuie să încep mixul live din Brigada de Vreme. Acum prin mesaj vocal 0754222999. Și dacă știai care-i sunetul, dacă și tu ești înscris și poți să-mi zici acum: Mihai, de ce nu mai sunat pe mine? Că și eu știam pentru 200 de euro.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: 9, piesa cu care ne bem noi cafeluța mâine la ora 9 o să fie...
1: Mihai, piesa pe care trebuie să o încep tu mâine dimineață în brigada de vreme de la ora 9 în Party Mix-ul Mihai Hânda.
0: Este
1: de la Diez.
0: Cine
1: și Cristina Vasiu. E vară.
0: Ne place, ne place ce zici tu acolo când am auzit vocea feminină menționată. Da.
2: Bună dimineața, domnul Mihăiță. Vă lansez o provocare. Să începeți mixul de mâine dimineață cu o piesă de la Nu Ești Pregătit, Linkin Park. Ia să văd dacă cunoștințele tale muzicale satisfac această plăcere nevinovată a unui ascultător. Te pup!
0: Ștefan, văd că vorbești din postura unui profesionist și zic la modul propriu, văd că poza lui Ștefan de profil este la un pupitru de DJ, are căștile la gât, microfonul în mână și butoanele în față. Linkin Park să fie, ok. Mă limitează, poate să fie orice Linkin Park?

când am dat 200 de euro și Mihai Hăină, da, ca să-mi dai de lucru mâine la ora 9, facem aici mix live frumos, pe unde vei fi tu mâine dimineață la ora 9, oriunde vei fi, 100 de euro și un nou sunet te așteaptă în matinalul Brigada de Vreme cu Ramon Andrei și Hânda de această dată. Mulțumesc de mesajele vocale, vă las cu mixul OG cu Even Steven live in

0: de medicamente. Asta era sunetul care nouă ne-a dat bătăi de cap și lui Andrei 200 de euro. Intră pe radioimpuls.ro și înscrie-te în formularul de concurs. Te caută banii. Să ai o seară minunată. Ne auzim mâine la 9.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară, la Canal D, să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică, de la 9 seara, la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Bine te-am găsit la știri. PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și anunță negocieri pentru un acord politic cu celelalte partide. Grindeanu a transmis că PSD își va păstra autonomia asupra programului de guvernare și că nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Au fost emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Elevii au spus că subiectele au fost accesibile, însă profesorii consideră că exercițiile de geometrie au avut un grad ridicat de dificultate. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Școlile și grădinițele vor putea angaja personal auxiliar și administrativ după adoptarea tacită în Senat a unui amendament la legea învățământului preuniversitar. Măsura vizează acoperirea deficitului de personal și va intra în vigoare din următorul an școlar dacă legea este promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit de Camera Deputaților și merge acum la Senat, fiind for decizional. Proiectul a trecut fără dezbatere după expirarea termenului legal de 45 de zile. Guvernul și mai multe comisii parlamentare au emis avize negative, iar o eventuală adoptare finală depinde de votul Senatului. ANAF reamintește românilor care au obținut venituri din străinătate că au obligația să le declare și să plătească taxele aferente prin declarația unică. Sunt vizate toate tipurile de venit. Neîndeplinirea obligației poate atrage verificări și sancțiuni din partea fiscului. Contribuabilii pot corecta declarațiile depuse anterior, inclusiv în cazul veniturilor neraportate. Un mic plus la salariu care sigur nu strică nimănui. De la 1 iulie, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar peste 1,5 milioane de români vor primi în medie cu aproximativ 125 de lei în plus. Atenție însă, odată cu majorarea cresc și contribuțiile pentru pensie, sănătate și impozitul pe venit, costuri care vor fi suportate de angajatori. Asta înseamnă aproximativ 300 de lei în plus pe lună pentru fiecare salariat aflat în această situație. Este alertă pe litoralul european, unde bacteria mâncătoare de carne Vibrio se răspândește odată cu încălzirea mărilor, crescând riscul de infecții și ducând la închiderea unor plaje din Spania. În paralel, în Grecia, autoritățile avertizează turiștii din cauza peștelui iepure, care a provocat peste 140 de mușcături și spitalizări în Creta, Rodos și zona Atenei. Pregătiți aerul condiționat și sticlele cu apă, pentru că România intră în modul tropical. Meteorologii anunță că în weekend temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade, iar în unele zone ar putea fi emis și cod roșu de caniculă extremă. Aerul tropical va rămâne deasupra țării și la începutul lui iulie, așa că hidratarea și evitarea soarelui la orele de vârf devine esențial. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

Bine te-am găsit la știri. PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și anunță negocieri pentru un acord politic cu celelalte partide. Grindeanu a transmis că PSD își va păstra autonomia asupra programului de guvernare și că nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Au fost emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Elevii au spus că subiectele au fost accesibile, însă profesorii consideră că exercițiile de geometrie au avut un grad ridicat de dificultate. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârtan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecere interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.